kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tango, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

mga tambuanan sa langit. Usa ka programa sa paghatag kanato sa kinatibuk-an nga hulagway tungod kay ang kahimtang ekonomikanhon nakahimo sa hinungdan sa paninapi nga pagkabalaka ngadto sa daghang mga pamilya og tinagsa-tagsa. Usa ka pagtuon sa Biblia nagapadayag og mga prinsipyo alang sa pagdumala sa salapi og sa paninapi sa pamilya. Og ato nga masabdan nga ang Dios usa ka Dios nga manggiatagon og usa ka Dios nga kinahanglan atong pagaunahon. Nga pinaagi ni ana atong mabatnan ang tionay nga kalipay, tin-aw nga tanlag, malipayon nga pamilya og mahimo kita nga buutan og matinumanon nga piniya.

nining kabuntagon alang sa ato nga pagpadayon ug ang ato nga pagaisgutan nining buntaga adunay kalambigitan sa paglingkawas gikan sa utang. Sa dili pa nato kini pagahisgutan, ato unang iduko ang atong mga ulo alang sa pag-ampo. Mahigugmaon na mo.

nga Dios nga walay katapusan, dalangpanan sa tanang panahon. Nining dapit sa kabuntagon, among ikalipay ang pag-ila kanimo, ingon nga among Dios nga buhi, nga nagatagad ug nagapadagaya sa dugang nga mga panalangin. Amo usab giila ang among mga kakulangon, nga wala kami sarang nga mahimo gawas kun imo kami nga panalanginan ug ubanan sa kanunay. Among itugyan ang tanan ug among ipangayo nga ang balaan nga espiritu magakunsad sa among unahuna kasing-kasing aron ang mga mensahe nga among pagaisgutan karon imo kining mapasabot ug amo nga makinabuhian. Tuguti nga imong panalanginan na matag usa ka tigpaminawan nga ang matag pamilya maandam sa imong haduol na nga pagbalik. Salamat kay Ginoo nga imong dunggon ang amo nga mga pag-ampo kay amo lamang kining gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Pagtimbaya alang sa tanan nga mga tigpaminawan sa atong mga kaigsuonan ug mga kaigalaan nga naa diha sa Bakulod, ang ato sa mga makaigsuonan sa Maigo, sa Kulambugan, diha sa Tubod, diha usab sa Baroy, Lala, Kapatagan, Sapad o bisan pa sa East Indy kung kini maubot ang ato nga Hope Radio DXBH FM. O ako usab nagatimbaya sa ato nga mga kaigsunan o makaigalaan din sa Tukuran, maguban pa ng mga dapit sa Sambuanga del Sur, maglabi na diha sa kining dugang ng mga barangay nga maabot sa ato nga signal sa Pasingkalan. Ato mga kaigsunan din ha, maayong buntag kaninyong tanan o niining kabuntagon ako usab nga gitimbaya ang atong mga tigpaminawan sa dakbayan sa Ozamil City o diya sabsaklarin o gilabi na dinhi sa dakbayan sa Tangub City. Dagan salamat sa inyong mapinadayunon nga pagsubaybay nining ato nga programa Mga Tambuanan sa Langit. O akong gikalipay ang inyong makanunayon nga pagpaminaw o gayaw mo kalimot nga kung aduna mo'y mga ipaabot nga mga mensahe kung kamo nalipay ba sa inyong napaminawan unsa ba ang inyong mga reaksyon nga inyo lang ning ipadala nining musunod nga mga cellular number sa Smart 0950-365-2401 0950-365-2401. Og sa Globe subscribers mo ni ang numero 0997-9406-364 0997-9406-364. So, mauna mga hinigugma nga mga igsuon o mga kaigalaan nga ato matiksan aron mahibaluan usab namo ang mga tigpaminawan o gahain muabot ang ato nga signal. So, nining tungura sa dilipata mo padayon sa unahan sa paghisgot sa paglingkawas gikan sa utang ato unang paminawan ang usa ka pinasahing awit.

o karon ato ng pag tun-an, paglingkawas gikan sa utang. Dinha sa panahon sa Biblia, panalapi nga pagkautang nagpasabot lawasnon nga pagkaulipon. Karong panahon na, usa ka bag-ong purma sa pagsilot gipulihan ang karaan. Unsa naman ang napuli karon mga inigugma nga mga igala og mga igsuon? Ang nipuli mauni utoknon nga kabalaka. Nikuha sa dapit sa lawas nung pagkaulipon. Dili tuod kita na ulipon sa lawas nun, pero labaw pa nga kita maulipon sa gitawag utok nun nga mga kabalaka. Matagtuig linibo sa mga pamilya na nga daot tungod sa panalapi nga kabalaka. Sa pagkatinuod, usa ka bag-o nga kaulipnan. Ngano higala o igsoon? Tungod kay usa, udugang pa sa musunod nga mga sukaranong mga prinsipyo na himong nalapas. O gato ni nga hatagan karon o mga pagtagad. Adunay mga hinungdan sa panalapi nga mga kabalaka. Ngano nga kita mabalaka? Ang una di ay nga hinungdan, hinigugma nga higala o igsoon, pagkapakyas sa pagbutang pag-una ang Dios. Sa diha di ay nga kita mapakyas sa pag-una nga ato nang maulahi ang Dios sa atong kinabuhi. Ato di ay masinati ang panalapi nga mga kabalaka. Mao nga si Ginoong Hesus mismo nagingon siya sa Mateo 6:33 nga maoy unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang mga butang igadugang ra sa atong Ginoo. Oh, ang una gyud nga hinungdan, pagkapakyas sa pagbutang pag-una ang Dios. Ug ang ikaduha, hinigugma, pagkapakyas sa pagtagana alang sa mga emerhensya. Mauni ang may tabo. Kay kun napakyas na pagtagana, pag-abot sa maong mga emerhensya, mga hinanali nga mga panginahanglan, maunay mudala ka nato sa dugang nga mga kabalaka. Mao nga sa ato nang natun-an sa nangagi, nga mahinungdanon nga atong tukuron ang reserba nga pundo aron atong malikayan nga kita mabalaka tungod kay wa nato matagan-an ang mga emerhensya. Ikatulo nga hinungdan sa panalapi nga mga kabalaka, pag-budget sobra kaysa limpyo nga nadala nganha sa panimalay. Mugin ni siya ang may tabo sa diha nga mugasto ta og dugang kay sa nadala nato nga limpyo nga salapi dinha sa ato nga puloy-anan. So ang ikatulo, pag-budget sobra kaysa limpyo nga nadala nganha sa panimalay. Mao ni ang dugang nga magahatod sa panalapi nga kabalaka. Og ang ikaupat nga hinungdan sa panalapi nga mga kabalaka, nang hinubra nga pagpamalit nga inutang. Masugdan gani nato ang pagpamalit nga inutang sa diha nga maabot na ang panahon nga ato nang bayaran ang maong nga mga butang, mao nay maghatag kanato sa dugang nga mga kabalaka. Naay mga timailhan hinigugma nga mga igala ug mga igsoon, mga timailhan sa panalapi nga pagkabalaka o sa English stress, nga naa ang pagkabalisa nga dili ta mapahamutang. Naaday mga timailhan mga hinigugma ko. Una,
nga ti mailhan sagad nalangan diha sa pagbayad sa mga balay ronon. Sa diha diay nga nalangan na ta sa pagbayad sa takdo nga panahon, mao nay maghatag nato og stress, pagkahapo o pagka balisa, no? Pagkabalaka hinigugma. Mao ni ang una gyud nga ti mailhan sa panalapi nga stress, sa diha nga sagad nalangan diha sa pagbayad sa mga balay ronon. Og ang ikaduha, ang mga nagpautang sige og panawag. Kun mao na ni, mao nay maghatag nato og dugang nga mga kabalaka, dugang nga mga kaguol. Mao na nga ang mga nagpautang sige og panawag. So usa na siya. Dayon ikatulo nga timailhan nga naana nato ang kabalaka, sobra nga mga kaguol nga murisulta nga ganahan mamalit, nga diha nato ibuhos ang ato nga mga gitawag kabalaka o mga stress diha sa ato nga pagpamalit. So usa day na siya sa timailhan sa panalapi nga pagkahapo o pagkabalisa hinigugma nga mga higala o mga igsoon. O ang ikaupat, nauning gitawag pamalati ang kakapoy. Kung sa maibot pasabot aning pamalati ang kakapoy, sa English ni emotional fatigue, nga ang ato nga pagbati emotion maunsaman, mubati ta sa kakapoy hinigugma. So mauni ang dugang at timailhan sa panalapi nga pagkahapo o pagkabalisa o mga kabalaka. Ikalima, hinigugma. Murisulta ngadto sa lawas nung kakapoy. Nga mubati ta og kakapoy sa atong lawas. Nga bagurata nga natulog, apan kapoy gihapon ang atong gibati sa ato nga lawas. Ang hinungdan ana, mao na nay timailhan, simptoma sa panalapi nga kabalaka hinigugma ko. Lawas nung kakapoy. Ano usahay, maadto ta dito sa doktor aron magpa-check up. Dayon ang doktor, wala siya'y makita nga mga hinungdan sa atong balatian. Tungod kay ang hinungdan, mao ang sobrang stress nga ato nga nasinati tungod sa panalapi. O ang ikaunom, hinigugma, nga mga kahigalaan o mga kaigsuunan, kada adlaw nga kaluya sa huna-huna, nagahilak, o naa ang itawag pagkaguol. So kung ningon ana ang kasinatian nga ato ma sinati sa sakop sa atong panimalay, usaba ka bana, o usaba ka asawa, o mga kabataan, posibleng aduna sila'y gitawag mga panalapi nga mga suliran. Mga gitawag panalapi nga mga problema, mga hinigugma, nga mauni ang murisulta ni ining maong mga timailhan. Og niya pagyod ang dugang nga mga timailhan hinigugma, kining gitawag pangasaba og pagreklamo. Nga kun ang ato nga kauban di aspanimalay, nga dili man ni mao'y ang naandan, apan naunsa ba nga sige naman siya og pangasaba. Sige naman og reklamo. Kun ingon ana, timailhan na di ay hinigugma sa gitawag financial stress. Panalapi nga mga pagkahapo, no? Panalapi nga mga kabalaka
hinigugma. Dayon, ikaw, muingon na dayon, ang banaw, asawa ba? Ikaw, naghimo ni ining mao nga suliran. Ikaw ang muhawid sa mga libro. Dayon miingon, dili, ako gikapoy pag-ayo. Kana di ay mga timailhan hinigugma nga aduna gyoy midulot na ang mao nga suliran hinigugma sa panalapi nga kabalaka. Dayon miingon dayon ang banaw o asawa ba suliran? Unsa ang suliran? Ikaw ang suliran. Sa ingon ana hinigugma ko. Mao ni siya ang dugang nga mga timailhan, dayon ang pinaka kuyaw hinigugma nga timailhan sa gitawag financial stress. Sa diha nga ang banabaw asawa o mga kabataan nga moingon, ako gusto nga magbulag. Ako gusto nga mubiya na ni ining maong puloy-anan. Tungod kay dili na nila masabtan, dili na nila maagwanta ang mga kalisod. Sumaw na mga inigugma ang mga timailhan sa gitawag panalapi nga mga kabalaka. Nga maunay mo hatod ngadto sa panagbulag sa usa kapanimalay. Inigugma mao nga mahinungdanon nga ato di ay masabtan kung unsa ang plano sa Dios sa atong panimalay. Daghan sa mga Kristiyano na bugatan pinaagi sa nang hinubra nga utang. Ang gisangputan na wala ang kalinaw, panalapi nga kabalaka, higala o igsoon maoy ni pole, og mga suliran sa pamilya hilabihan. Dili ang madagayaong kinabuhi nga gisaad ni Ginoong Hesus.

Sumauni ang madagayaon nga kinabuhi. Tinag-ingon din ha sa Juan 10, versikulo 10, nga si Ginoong Hesus, mianhi niining ato nga kalibutan aron kita unsa makabaton sa gitawag madagayaon nga kinabuhi. Ngaunay nindot yod nga gisaad yod sa atong Ginoo nga iyang pagahimuon alang sa tanan mga hinigugma. Mauni ang dugang nga gipahayag ang sayop nga paggamit sa panalapi nakahimo sa pagdaot sa ilang espirituhanong pagkinabuhi. Sila dili na makahimo sa pag-alagad sa katawhan ingon nga minanduan sa Dios. Tungod aning bugat nga mga lulan, sila nagabati sa pagkaulaw diha sa pagsulti mahitungod kang Kristo. Sumani ang makasusubo nga sangputanan sa diha nga nagpasulabi o nang hinubra ang mga utang nga dili na nato madumala. Dili na nato mabayaran. Kulang ang atong kinitaan nga atong ibayad. Naong mubati ta o kaulaw sa pagpahat may tungod kang Ginoong Hesus. Sila adunay ubos nga bili sa kaugalingon. Sila nagabati nga pildi nganha sa ilang puloyanan. Sila sa kanunay nahugno og napaubos pinaagi sa nagpautang nagadala paubos kanila. Sila nakulangan sa lawas nung kusog og kadasig. Mao ni siya ang hinungdan di ay hinigugma ko. Maong mahinungdanon unsaon nato paglingkawas gikan sa utang. Tungod kay kini di ay maoy may tabo kun dili ta magbantay, dili kita magamping niining bahina. Daghan hilabihang daghana nga wala maedukar sa kaugalingon nga sila makahimo sa pagbantay sa ilang paggasto sulod sa kakayahan sa ilang kinitaan. Daghan di ay hinigugma ko. Matod pa wala maedukar sa kaugalingon nga sila makahimo sa pagbantay sa ilang paggasto sulod sa kakayahan sa ilang kinitaan. Sila wala makahimo sa pagkat-on sa pagpahaigo sa ilang kaugalingon sa matag kahimtang. Og sila naghulam, og naghulam pag-usab, og hulam sa gihapon, og nahimong natugob diha sa utang, og ang gidangatan sila na diskuryo og naloya. Mao nang gipahayag sa usa ka magsusulat. Ato mabasa sa Adventist Home, pahina 374. Mao ni ang dugang gipahayag unsa man ang ipasabot sa utang hinigugma ko. Utang anaa sa diha ngang salapi mga butang o pag-alagad giutang sa ubang katawuhan uban sa nangaging balayronon. Sa diha di ay nga kita nagatrabaho nga wala na ta magsalig sa atong madawat tungod kay ato namang giuna-una pagdawat ang ato nga suhol dayo nagatrabaho ta aron pagbayad sa nangagi nato nga mga cash advance. So aduna usahay sinultihan mga pasiaw nga nagingon wala namang kubay magsalig sa akong sweldo. Nagsalig na ako sa gitawag cash advance. Ah, mga hinigugma, kana di ay, o sa di ay kamakatalagmanon hinigugma ko. Nga gikinahanglan ato dihatagan o dugang nga pagtagad. Ang utang, mao din siya ang sumada sa wala matagad nga utang

nilabaw sa kakayahang ibayan. Nga sa diyang madawat na to, ang ato ang suhol. Sa diha nga atong matagad o panahon sa ting sanggi o panahon ba sa kining ting ani nga ang atong kinitaan kulang pa nga atong ibayad ngadto sa atong mga suki sa atong nahulman nga mga salapi. So mauna mga hinigugma ko, ang utang mao dayon siyang sumada sa wala matagad nga utang nilabaw sa kakayahang ibayad. Kung kita usa ka trabahante, kita moingon ato baning i-charge manosahay kun naatay hulamon dayon, ato baning i-charge sa atong charge accounts, credit plans o kining mga installment nga pagpamalit nakapahimo sa daghang mga katawuhan nga sayon nisulod sa utang. Tungod kay wala man sila ikas nga nadawat. Mauna nga mao nay giingon, mao ni ang sayon nga paagi nga ang mga katawuhan nga nisulod sa utang. Mga inigugma nga mga kahigalaan, mga igsoon, sama sa kalayo, utang dako og kagamitan, og sayon ang pagsugod. Hinunoa kini mamahimong makatalagmanon kung kita magpasagad. Kaya sama sa kalayo, kung kita magpasagad ani, kining kalayo makatabang sa pag-andam sa ato nga pagkaon, matagbuntag, magluto ta, gikinhanglan ang kalayo, aron kita makapaniudto, aron kita makapanihapon nagkinahanglan og kalayo. Pero dili dita magbantay, magtamhangan ta sa paggamit ni ining kalayo nga mao na siya ang musunog sa ato nga panimalay. Masunog ang atong napundar nga mga katigayunan. Mao na siya'y ingon ana usab ang utang. Ang utang, nagaingon din hidako o kagamitan. Og sayon ang pagsugod. Hinunoa, kini mamahimong makatalagmanon kung kita magpasagad. Kay nga naman, gipatong nga tubo nagkalahi sa matag nasod. Uban ni abot ang tubo sa 18 ngadto sa 25% kada tuig. Udugang pa. Kana dako ra kaayo nga bayad alang sa nahulman nga salapi. So man siya'y nakabugat sa utang tungod kay naa na may tubo nga gidugang hinigugma ko. Sayonan kani anang 18 ngadto sa 25% kada tuig. Kung dili ka makahimo sa pagbayad karon, pinaagi sa cash sinigugma nga higala o gigsoon, huna-huna ah, kung ikaw makahimo sa pagbayad unya nga madugangan na og tubo. So manay ato nga pamalandungan. Pagpangutang, dili makapataas sa kalidad sa kinabuhi. Kini nagapaubos ni ana. Ang kamatuoran ikaw kinahanglan magkinabuhi sa mas ubos aron makahimo sa dugang nga salapi nga ibayad sa nahulman nga salapi. So muna siya ang dugang gyud nga kamatuoran hinigugma. Pangutang kredit nagapadasig sa pagpatuyang og sobra nga paggasto. Sa makadaghan ang kasagaran nga pamilya nga nagagamit sa kredit, kalagmitan magagasto sa gibana-bana nga 40% sobra kaysa pamilya sa diin wala nagagamit og kredit. Ang mga nagahulam sagad nga mopalit sa mga butang nga wala nila kinahanglana, mas taas og kantidad
og mopalit og dugang pa kaysa ilang mahimo kung sila naggamit og cash. Sa ato pa kung cash ang gamiton, mas naay dugang pugong hinigugma sa paggasto. Pero kung credit, utang, sumaw na siya nga adunay dugang nga paggasto hinigugma kung magagamit kita o credit card. Manangingon din eh, 40% sobra kaysa pamilya nga wala magagamit o credit card. Matagusa kinahanglan magunahuna sa seryoso gayon o ayaw pagdali. Sa dili pa ka mo perma alang sa credit cards, aron mamahimong siguro imong binulan nga kinitaan naa sa dugang nga makapahaigo sa pagtapak sa binulang mga balayronan. So ato gyud sigurohon higala og igsuon na kun mosulod man ta, gamit man ta og credit cards, nga aduna tay nagakaigo nga disiplina, nagakaigo nga pagkamapinugnganon aron dili kita malubong sa dugang nga mga obligasyon sa unahan mga hinigugma ko. So nining tungora sa di patamo padayon sa unahan, maminaw una kita sa usa ka pinasahi nga awit.

Alang sa natugyan nga Kristiyano, usa ka mahinungdanong pangutana mao, unsa ang pangunahuna sa Dios mahitungod sa mga utang? Mao dai ni siya ang mahinungdanon kaayo nga pangutana nga unsa ang pangunahuna sa Dios mahitungod sa mga utang. Ug atong mabasa gyud sa balaan ng kasulatan, nagingon sa Proverbio 22 versikulo 7, og ang manghuhulam mao ang ulipon sa magapahulam. Mao ni ang kamatuoran hinigugma ko nga ang manghuhulam ulipon sa magapahulam. Kuyog sa utang hinigugma ko, ikaw na wad-an sa bahin sa imong kagawasan. Kaya pananglitan, ikaw usa ka mag-uuma. Dayon ang imuhang kapital sa imong pagpugas og mais o pagtanumba og humay diha sa basakan. Nga imo nang giutang dito sa suki. So ang may tabo sa diha nga maabot na ang tingani, maabot na ang tingsanggi, nga ang imong kinitaan, wala kanay lain nga baligyaan gawas sa imong suki nga didto ka nakautang. Mao nang ingon dinhi nga kuyog sa utang, ikaw na wad-an sa bahin sa imong kagawasan. Sa dihang usa nalambigit diya sa utang, siya anaa dinha sa usa ka mga litag ni Satanas. Diin siya nagabutang alang sa mga kalag. Maong ang tambag inigugma, limdi imong kaugalingon sa linibong mga butang, nungka nga malubong ka sa utang. Ngao ni ang pamahayag sa Adventist Home, mga pahina 392-393. So aduna gyud kaalam sa maong nga magsusulat hinigugma. Aron dili dayta mag problema sa unahan. Ngao ni nga ang tambag limdi imong kaugalingon sa linibong mga butang, nungka nga malubong ka sa utang. Kay dili day sayon mga hinigugma. Mao nga sa Roma 13 bersikulo 8 na inindot kaayo nga pamahayag dinhi sa balaan ng kasulatan. Sa gisulat ni San Pablo sa taga Roma sa kapitulo 13 mga bersikulo 8, ayaw kamo pag-utang og bisan unsa kang bisan kinsa. Gawas sa paghigugmaay ang usa sa usa, kay ang nahagugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Mauni ang ipahayag yun ni San Pablo hinigugma. Sa Adventist Home, pahina 373, kini ang mamahimong tunglo sa imong kinabuhi. Nisulod nganha sa utang, likay kini ingon sa imong paglikay sa sakit. Tama na ang ipahayag tungod kay aduna may dili maayo nga sangputanan sa diha nga naatay mga utang o dili na nato mabayaran tungod sa kakulangon sa atong kinitaan hinigugma. Ang pamilya buot magbutang zero nga utang ingon nga iyang kalabuton. Mao'y din siya ang nindot nga ato iplastar sa ato ang puloy-anan hinigugma ko. Ang pamilya buot magbutang zero nga utang ingon nga iyang kalabuton og himuon nga matinuod sa labing madali. Ano siya? Ang usa di ay kakalabuton nga ato himuon hinigugma. Ang pangunahuna sa pagdawat sa utang, namiligro ang panalapi nga kagawasan sa pamilya. Kung kita nagatuo nga dili malikayan ang pagpangutang,
dayon kana ang paagi nga kini mamahimo nganha kanato. Kini dili madali apan kita magahimo sa plano alang sa paglingkawas gikan sa utang. Ingon nga usa kanag-unang patakaran kanang mga butang nga nagakunhod ang bili kinahanglan bayaran sa cash. Mga butang sama sa mga sinina, pagkaon, gasolina, tambal, appliances, furniture o uban pa nga ang tambag hinigugma ko. Ang maalamon nga sugyot nga dili nato utangon kining mga maong mga galamiton kundili cash ang ato gyud nga gamiton niini. Ang pagpalit og usa ka balay sa binulan nga pagbayad ilhon ba nga usa ka utang? Kung ikaw nagaplano sa pagpuyo dinha sa usa ka dapit alang sa pipila ka mga tuig, kini usa ka maalamon sa pagpalit og usa ka balay. Mga balay og propiedad sagad nga mutubo ang bili samtang ang panahon nagapadayon. Pagpalit sa usa ka balay sagad nga ilhon nga usa ka puhunan investment kon ang presyo eksakto og ang pagbayad makatarunganon. So ang pagpalit di ay installment nga balay tungod kay ang yuta magadugang man og bili magalabay ang makatuigan. Gitawag dai na siya nga investment. Puhunan hinigugma. Karon, ato isgutan ang mga sulbad sa krisis. Unsao man ato pagsulbad kini hinigugma igala. Og igsuon ania ang mga sugyot, sugdi nga atimanon ang mga record. So ang tanan nga mga record ato gid sugdan, ilista gyud hinigugma ang ato nga mga gigastuhan. Asa ni paingon ang ato nga mga salapi hinigugma ko. Dayon ikaduha, laglaga ang mga card sa pautang. Tungod kay dili di ini siya makatabang. Kun naatay cards dayon na naunlod ta og dugang sa atong panginabuhi, ingon dinhi ang tambag hinigugma. Dugang nga sulbad sa crisis, laglaga ang mga card sa pautang. Dayon ang ikatulo nga sugyot, pagpalit sa nagakaubos og bili nga mga butang sa kwarta nga anaa. Cash gyud ang gamiton. Mala sa ato na naisgutan sa unahan hinigugma. Sama sinina, pagkaon, tambal, gasolina, no, appliances o guban pa hinigugma ko. Pagpahayag nga undangon ang dugang nga mga utang. So usa na siya kanindot yun nga pagsulbat. Kaya yung sige tagdugang og utang, sige dugang, so dili gyud ta makalingkawas. Mao nga pagpahayag nga undangon ang dugang nga mga utang mahinungdanon hinigugma. Dayon ang sunod, pagbutang og usa ka binulan nga kalabuton sa pagtibhang sa utang. So usa ni siya ka maalamon kaayo nga sugyot, pagbutang og usa ka binulan nga kalabuton sa pagtibhang sa utang. Dayon sugdi ang pagdaginot. So mahinungdanon di ay nga pugna natong uban natong mga kagustuhan. Nga gikinahanglan sugdan nato ang pagdaginot. Kay ang pagdaginot usa ka maayo usab nga mabatasan nato. Tungod kay kini makatabang nga mahalikay kita sa dugang nga mga kalisod. Dayon ibaligya ang mga butang nga wala na kinahanglan. So unsay nakita nato diya sa tungpuloy-anan nga wa naman nato ginagamit, dayon mahalin pa ato day na siya nga ibaligya aron nga mabayad nato sa uban nato nga mga obligasyon. Dayon pangita og masaligan nga makatabang. So importante di ay hinigugma ko nga dunay mga masaligan, mga professional
nga ato maduol, ato bang mga higala, nga kita makasalig nila nga ilatang matabangan, ilatang matambagan. So kana gyud nga atong mga higala, mga hinigugma nga makatabang nato. Inay nga ipangtabi Hinuon ang ato problema, dayon magadugang Hinuon ang suliran. So kadtog yung atong masaligan nga makatabang maogyod ang atong pangitaon, mao ang atong duolon. Dayon ang sunod, higala. Igsuon nga tambag, paghimo og positibo may tungod sa imong mga utang. Gikinahanglan di ay nga positibo. Inay nga maluya ta, ato di ay himuon ang positibo nga ato gyud ma makahimo kita nga magbadaugon, makalingkawas gikan niini mga hinigugma nga mga higala. Sa Proverbio 3:27-28 ni ang dugang pamahayag sa Today's Living Bible, mao ni ang iyahang pagkabinisaya hinigugma. Ayaw pagpugngi ang pagbayad sa imong mga utang. Ayaw pagsulti sa ubang adlaw na lang kon ikaw makahimo sa pagbayad karon. So doon na dito ikabayad, ayaw langan na hinigugma ko. Kaya kung ato nalangan-langanon, basin mabutang na po na sa lain nga mga magamit na po sa lahi nga mga katuyuan hinigugma ko. So maunig ipahayag, ayaw pagpugni ang pagbayad sa imong mga utang. Ayaw pagsulti sa ubang adlaw na lang kung ikaw makahimo sa pagbayad karon. Karon dayon, ibutang sa imong unahuna nga pinaagi sa tabang sa Dios, ikaw mamahimong mupaingon ngadto sa wala nay utang. Kini dili mamahimong sayon. Ang imong unang lakang mao ang pagdawat sa Dios nga mamahimo nimong kauban. Makigdugtong idayta sa Ginoo hinigugma. Kay siya man ang tinubdan sa tanan, ato di ay nga isugid ang atong mga kakulangon o mga kapakyasan, ato di ay siguruhon nga ang Dios mao ang mamahimo natong kauban. Samtang imong sundon ang mga prinsipyo sa Dios alang sa panalapi sa pamilya, ikaw makabaton hinigugma sa dugang kalinaw sa hunahuna. Mutunhay imong mga relasyon ngadto sa uban, mas maayo nga lawas nun o pamalatian nga panglawas. Usa ka dugang nga pagsinabtanay sa pamilya hinigugma, dugang nga respeto sa kaugalingon atong mabatnan. Labaw sa tanan kagawasan, mahimayaong kagawasan ato nga mabatnan hinigugma ko. Akong gipanghinaot nga niining ato nga pagtuon paglingkawas gikan sa utang, nga kini nakatabang kanato nakahatag sa dugang nga giya sa ato nga pagdumala sa atong paninapi. Tungod kay wa naman tay nagakaigo nga oras sa ato pagpadayon, atong iduko atong mga ulo sa pagampo. Ginoong Dios, nalipay mi sa mensahe nga imong gihatag kanamo, nga makahimo kami sa paglingkawas sa utang kun ugaling amo nang nasinati kini. Og tabangi kami nga magkinabuhi uyon sa imong gipahayag, nga magkinabuhi kami sa madagayaon nga kinabuhi tungod kay mauni ang imuhang giplano gihandom sa imong mga katawhan. Tabangi karon o Dios ang imong mga katawhan nga naa sa susama nga mga kahimtang, nga ila usab mabatnan
ang duga nga pagsalig, duga nga kadaugan, diha lamang kanimo. Salamat sa imong pagpatalinghog sa imong pagampo. Amo lamang kining gipangayo sa ngalan ni Ginoo. Amen. O karon ato paminawan ang usa ka awit alang sa ato nga pagtapos.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tanggog, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Ang mga kababayenan karon. Usa ka tulupanon sa radyo sa pag-abag sa mga kababayenan diha sa pagkamalampuson. Ikaw ba usa ka tipo sa babae nga hilumon ug ganunay anaara sa imong kuloy-anan? Nausahay mo bati sa kalaay? Kini nga programa alang gayud kanimo. O ikaw ba usa ka babae nga sabaan? Kini nga programa alang usab kanimo nga makahimo kag mapuslanon hinumdumi. Ang Diyos magahigugma sa tanan, lakip na ang mga kababayenan. Okay, ato na usab, giabi-abi ang atong mga kahigalaan, ang atong mga kaigsuunan dinhi libot sa atong dakbayan sa Tanggob, dakbayan sa Uzamis, og dinha sa probinsya sa Lanao del Norte, ang atong tingog diha maabot, diha dapit sa Tubod, sa Maranding, sa Kapatagan, nganha sa atong mga kasilinganan, dinhi palibot sa Zamboanga del Sur, no? Disan dinhi sa Misamis Occidental. Mayong buntag na usab sa atong mga kababayenan. Salamat ko nga ang Ginoo naghatag kanatog kahigayunan na usab sa pagpadayon sa atong tulumanon. Dalaygon ang Ginoo sa kahigayunan nga iyang gihatag kanato nga bisan sa atong mga kasako sa buhat nakahimo gihapon kita sa paggahin og panahon pagpaminaw sa atong tulumanon sa atong programa nga giuluhan ang kababayenan karon. Mayong buntag sa atong mga kauban diha sa Western Mindanao Conference sa atong mga kababayenan. Mayong buntag ngadto sa atong mga kahigalaan nga nagapaminaw sa matag adlaw nato nga kanana ang pagsibya kamo nagapadayon gayud sa pagpaminaw. Dili nako manganlan ang tanan. Dili nako manganlan ang inyong mga pangalan tungod sa kadaghan. Apan ang akong masulti nga daghang salamat sa inyong pagpaminaw gayud sa pagsunod sa atong tulumanon dinhi sa atong programa sa DXBH 103.7 sa atong mga radyo. Atong pasalamatan labaw sa tanan ang Ginoong naghatag natog maayong panglawas. Mga inahan, kumusta mo diha sa inyong mga buluhaton? Hinaot pa nga sa inyong mga pagbuhat ni ining adlawa, aduna kamoy maayo nga gibati malipayon kamo tungod kay fulfilled ninyo ang inyong mga handom sa kinabuhi. Apan sa dili pa ta mo adto sa unahan, ako nga gihangyo kamo sa pagpaminaw niining awit aron maoy makahatag ka natog inspiration samtang kita magapadayon sa atong mga buluhaton niining adlawa.

Oo ka na to. Kung wala ang gugma sa Ginoo diha sa atong kinabuhi, dili na to makabot ang gitawag og more than 100%, kanang gitawag og 101% sa atong kinabuhi. So sa atong pagkinabuhi ni ining kalibutana, nagkinahanglan jud ay ta Ginoo. Mga kababayenan, mga inahan, mga batan-on, kung naa nato ang paningkamot, kung naa nato ang kahibalo, kung naa nato ang maayong kinaiya, kining tanan dili paigo kung wala nato ang Ginoo. Dili ta mahimong successful sa atong kinabuhi kung ato lamang himuon kini sa atong kaugalingon. Mauna din ha. Nga dili nato makabot ang tinuod nga kalipay sa atong kinabuhi kung ato lamang kining buhaton sa atong kaugalingon nga panghunahuna. Atong buhaton sa atong kaugalingong paningkamot kung wala ang Ginoo mag-uban kanato. Maudi ay nay sikreto mga kaigsunan. Ngang tao mahimong malipayon, ang usa ka inahan mahimong malampuson, ang usa ka babay mahimong satisfied sa iyang kinabuhi kung ang Ginoo naa sa atong kinabuhi. Maunay sikreto sa atong kinabuhi. Sa atong pagkinabuhi ni ining kalibutana, dili nato kalimtan nga dunay Ginoo nga maghatag kanatong satisfaction nga atong makuha ang more than 100% sa atong kinabuhi tungod kay nagkinahanglan kita sa iyang giya sa natanan natong mga plano sa kinabuhi. Let us always remember God, because the love of God will give us more than 100%. Mao ka na isikrito sa usa ka balampuson nga kinabuhi. Sa pagpadayon, ato na sab paminawon kining lahi na usab nga awit nga may makahatag kanatog inspiration sa atong mga pagbuhat diha sa atong matagpuloy-anan ni ining takna sa kabuntagon.

Salamat ni atong mensahe sa awit nga atong nadunggan. Salamat sa mga pagpadasig nga atong nabatian. Nga sa atong kinabuhi di ay, dili igo nga kita maningkamot sa ato lamang kaugalingon. Apan paningkamot nga adunay giya sa Ginoo. Sa atong kahibalo, dili igo nga kita manggialamon apan atong giunahuna nga kita ragyud tungod kay ang kaalam nagagikan sa Ginoo. Og ang kinaiya nga atong nabatnan, mahimo kining mahimong panalangin ngadto sa uban kun ang Ginoo atong kauban. Og kun ang atong kauban ang Ginoo, atong mapadayag ngadto sa uban nga kita nagakinabuhi nga malipayon tungod kay ang gugma sa Ginoo atong nabatnan, which is called love of God. Ikaw ba nahigugma sa imong Ginoo? Ikaw ba nahigugma sa atong Ginoo? Aduna ba'y Ginoo sa imong kinabuhi? Let us always remember that life will get only more than 100% sa panahon nga ang Ginoo naa kanato. Sa atong mga handom sa kinabuhi, ato kanang mabatnan ang kalampusan kung ang Ginoo maoy magiya sa atong mga dalan, maoy magiya sa atong mga plano, maoy magiya sa atong mga handom, sa atong mga kabataan, sa atong panimalay, sa atong mga negosyo o bisan unsa pa nga handom sa atong kinabuhi. Kung ang Ginoo naa nato, we can get more than 100% nga kalampusan. Ang Ginoo magpanalangin nato mga kaigsoonan. Busa sa dili pa ta mo padayon sa unahan kay atong isgutan karon ang pipila ka mga recipe nga akong i-share na kaninyo kay kagahapon wala ko naka-share busa karon gusto sab ko nga mo share aron ato na usab mapun-an ang atong mga kahibalo kun unsay ang aya natong lutuon, unsay ang aya nato nga kananaang idalit sa atong mga bisita o unsa bay atong gusto nga himuon nato nga idalit sa atong mga ipakaon sa atong mga kabataan kay gusto ang atong mga kabataan nga mukaon niining mga kining gitawag og matalagsaon nga kananaang kanunon nga dili pirmi kaayo nato makita sa atong lamisa panahon sa tingkaon. Okay? Ang atong pagalutuon karon kung naana mo'y mga papel o ballpen. Dili usa kasud-an apan usa ka sweet, no? Kanabang panggitawag nila og pang siragana, no? Pang hinamis, pang himagas. Atong lantawon kini, atong tun-an, aron makahimo kita sa pagluto kay ang atong mga kabataan ganahan ra man jud mukaon aning mga sweets, no, panghinamis. Dili lang pod perme kay malabanan niya ta sa sugar, mataas atong sugar, kanang panalagsa lang labi na nang mga pang snacks, no, o kung do na tay mga special kanang nga mga celebration, pwede nato ni nga mahimo. Okay, kung andam na mo atong paminawon kining basic pulvoron recipe. Gusto ba mo mukaon og kuan pulvoron? Dami kay nang pulvoron. Okay. Ani adinhi ang mga ingredients? Duha ka tasa nga cake flour. No, hinumdumi ang atong recipe karon usa ka pulvoron. 2 cups cake flour. Ang sunod nga ingredient, 1 cup powdered milk. No? Powdered milk. Bisan unsa nga klase nga milk nga powder. Sunod is 3/4 cup melted butter. Kanang gipatunaw nga butter. 3/4 cup. Then ang sunod nga ingredient is 1 cup refined sugar. Pwede man pud ka makahimo ani brown sugar kay mas
nutritious ang brown sugar kaysa refined sugar. O sunod, mao ang Japanese paper or cellophane. Dayon ang atong pulveron molder. Ha, gamay ra kayong ingredients. Ang imong ingredients, upat ra kabuok. Ang ikalima o ikaunom, mao na ning gamit nga atong iputos o himuon na tong molder. Akong usbon ang ingredients. 2 cups of cake flour, 1 cup powdered milk, 3/4 cup melted butter, 1 cup refined sugar or brown sugar. Kanang itawag bitaw na tog central, no? Og Japanese paper or cellophane og pulveron molder. Siguro ang uban nato maayo na kayang mabuhat ni ini nga pulveron. Aun sa may buhato nato human na naanang atong mga ingredients. Nag-ingon din he, toast cake flour on a pan on moderate heat for 15 minutes. Make sure to stir constantly to avoid burning. Kanabang imong murag imong sanlagon kadtong cake flour. Unya within 15 minutes og imo kana nga ukay-ukayon kay og dili nimo na ukayon ma sunog man na mapagod, no? Unya moderate lang ang iyang kainit hinay. Sunod nga buhaton is add the powdered milk and toast for another 5 minutes. So humani mo sanlag adtong flour 15 minutes, idugang nimo ang powdered milk, sulod imo na pong ukay-ukayon sulod sa 5 ka minuto. Dili nimo pasagdan kay sa ako nang gikaingon mapagod. Sunod nimo nga buhaton is when the flour looks brownish, no? Mura na siyang nag-brown-brown. Remove it from the pan. Imo to siyang kuhaon. Kuhaon nimo dito sa imong kalaha nga gi sanlagan. Og ibalhin nimo sa butanganan kanang dako-dako imong pabugnawon. Pabugnawon nimo human nimo na sanlag ang flour og ang gatas. Sa diha nga nabugnaw na, imong idugang ang sugar, ang kalamay or sugar, og ang melted butter. Katong imong gitunaw nga butter. Unya, imong ibubo dito sa imong gisanlag nga flour og powdered milk. Imong ukayon. Imog yung sagulon og ayo na ma-even na ang iyahang pagkahalo sa dry ingredients og imong liquid nga ingredients. Sa dihang imo na ning na mixed og maayo, imo na dayong kuhaon ng imong pulveron molder. Na may mga baligyan ng pulveron molder. Unya imo dayon nga sudlan kadto, imong i-press, no? Press the molder against the flat tray to form a shape of the molder. Imong iduot dito sa tray nga imong gibutangan sa imong gisanlag nga pulburo na. Dayon, be sure that the molder is full and ready to pack. Imo na siyang iduot nga, press bitaw siya, compact siya. Kunya imong ibutang dito sa imong butanganan. Hangtod nga, nahurot na nimo tuog mold kadtong imong sinanlag. Sa diha nga na mold na nimo siya, imong ibutang sa freds, imong ipabugnaw. No? Imong ipabugnaw. Unya, kanang gitawag og airtight container for half an hour or until firm enough to be wrapped. Kung imo tong ibutang dito sa ref, mugahi to siya. Kay mo bubantok man to kay ang butter, mo to siya ay mugahi sa diha nga imong gisulod sa ref. Sa diha nga nagahi na after
half an hour. Imo na sad to siyang kuhaon. Sa diha nga imo nang gikuha, imo na to siya nga puston. Mao na tong imo nang kuhaon ng imong Japanese paper or cellophane nga imong iputos ni adtong imong gipang mold nga pulveron. Og pagkahumani ana, sa dihang naputos na nimo tanan, imo na sad ibalik dito sa ref. Aron dito nimo siya ibutang, no? Kung gusto ka mukaon, imo nga mukuha lang ka og imong nisa nga mukaon ka. Imo nang himuon nga kana ang refrigerator nimo mao imong butanganan. Aron ma-preserve nimo ang kagahi ni ana. Pero kung gusto pod ka nga dili nimo ibutang sa ref, pwede ra pod niya imong ibutang sa gawas sa imuhang sudlanan, kanang cupboard jud nga sudlanan kay aron dili to siya mahupas. O mauna na imuhang iserve nga kana na ang gitawag na tuog dessert. No, di ba lamian kay nang pulburon kaunon? Bisan ang atong mga kabataan, ganahan kayo magbalik-balik kung kuot niya ng atong niluto nga pulveron. Ah, simple kayo ang atong recipe karon mga kahigalaan o mga kaigsoonan. Muna'y gitawag nga basic pulveron. Muna'y ato ang recipe nga akong ika-share kaninyo niining buntaga. Naanamoy pang hinamis nga inyong ika-serve sa inyong bisita o sa inyong mga kabataan. Okay, kung gusto pa tamo katun o dugang pang recipe sa pulburon, siguro marag naapay time, no? Naapatay time. Ako usad ni nga i-share ninyo o sa dili pa, at usa nga paminawon kining lain na usab nga awit nga maglingaw ka nato niining buntaga aron mahimo pa kitang madasigon sa atong mga pagtrabaho. Karon.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka paborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom kun unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya'y Ginoo. Nagaingon diha ka, mas maayo pa nga, wala siya aning mga butanga, kaysa luyo anang tanan, igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlo. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

0: kung kita nag-atubang og mga pagduda o walay pagsalig, nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi, murag wala na'y tumong o paglaom. Higala, ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Mga higala, alas 7 na ang takna. Panahon na sad sa atong pag-ampo. Apan sa dili pa kita mag-ampo, ani ang mga pulong gikan sa Dios nga makahatag kanatog inspirasyon samtang kita magabuhat sa atong mga buluhaton na ining adlawa. Pilipos 4:19, ani ang pulong gikan kay San Pablo. And this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Atong angkonon kini nga mga saad higala. Og salamat nga gitagaan kita nining taknaa nining matahom nga mga pulong nga maka hatag kanatog kaligon, kalipay samtang kita magabuhat alang kaniya. Uban sa mga katawhan sa kalibutan, kita mag-aampo tali sa 777 initiatives nga ato nga programa ang ginahimo sa tibuok kalibutan. Mag-aampo ta.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

ang pulong sa Dios. Gipadala niya sa tao aron masayod ang tao unsay iyang kabubuton. Mga simbolikanhong tagna diha sa Biblia, ang mga tagna sa paglaom.

ang atong tun-an karon, ang tugbang sa atong gitun-an, ang usa ka babae nga ginganlan sa Pinadayag Kapitulo 17 o 18, ang bantugang Babylonia ang inahan sa mga babaeng bigaon, maot nga ngalan paminaon, apan simbolikanhon nga kahulugan sa apostata nga Kristyanismo. Ang pagtulunan nga nagdala sa ngalang Kristiyano apan nakaambit sa mga pagtulunan sa pagano. Espirituhanon nga pakigilawas. Ang atong tunan, ang babaeng putli, ang tinuod nga pundok sa Diyos. Kun ang babae nga bigaon, makihilawason. Mabasa sa Pinadayag 17 o 18, ang babaeng putli, mabasa nimo sa Pinadayag Kapitulo 12. Sa dili pata muhisgot ni ining bayhana, dunay usa ka kahimtang sa atong kalibutan karon. Nga ang atong mga ubang katawhan mo ingon pagsulti, wa mangyoy bali, wa mangyoy kalainan, kun magbaton silag pagtuo, magbaton sad silag laing pagtuo, magbaton sad kog akong pagtuo, magbaton sad ang uban sa ilang iya-iya nga pagtuo. Total matud pa nila, tanang relihiyon nagsangpit man sa Dios, ang tanan atong pag-ampo sulbong man sa langit. Busa pasagdi siya, pasagdi ko, ayaw na lamig tudlo e kay naa man puy amo. Pastilan kun mao pa lang nay kamatuoran, wa gitay problema, dili na kita kinahanglan nga magwali pa, di na kita kinahanglan nga maghimo pa og seminar sama sa mga tagnas pagtuon ngano man. Pulos man di ay nagampo paingon manday sa langit apan maubagi na ang tinuod nga kahimtang ang utubag sab ni ana ang Biblia ragyud sad kay matod pasbala ang kasulatan sa Matthew City mga bersikulo 1:21 hangtod sa 23 mabasa nato ang pinulungan nga nagingon dili ang tanan nga nagatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit apan sila lamang nga naghimos kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Daghan unya ang magaingon kanako ni Anang Adlawa. Ginoo, dili ba nagpropesiya man kami sa imong ngalan? Di ba amo man ganing gihinginlan ang yawa sa giyawaan tungod sa imong ngalan? Nagbuhat man kami daghang katingalahan tungod sa imong ngalan. Apan ang Dios mitubag kanila, wala kugayod kamu ikaila. Pahawa kamu kanako mga mamumuhat og daotan. Pastilan. Ang bersikulo 21, gidayag gitadayon pagtubag. Dili tanan nga nagsangpits Ginoo ang mahalangit. Dili tanang pag-ampo na dangat sa gingharian sa Dios. Giklaro na sa Biblia. Sa kasaysayan sa relihiyon. May relihiyon naman yun. Abi ninyo sa kahulugan ng pulong relihiyon. Relasyon sa tao, paingon sa ginaisip niya, nga labaw kaniya, ug iya kining gisimba. Muna'y relihiyon. Ay mga tao nga nagsimbag salapi, nagsimbag kadato, nagsimbag kabtangan, ang ilang relihiyon, materialismo. Na ay mga tao nga nagsimba ug ubang mga binuhat gawas sa Dios. Samaan ang nagsimbag bato, nagsimbag kahoy, nagsimbag bukid, nagsimbag suba. Ang ngalan po ana, paganismo. Well, sukad sa kasaysayan sa tao, may pinasahigyod nga katawhan ang Dios. Usa ka espesyal nga katawhan nga nagpreserbar kanunay sa ilang pagtuo diha kanila. Ang Dios nagtabang pod kanila nga sila malahi gyud sa labing daghan nga nimpahilayo kaniya. Sa daang tugon gitawag niya ang mga Israelhanon. Ug ang Israelhanon naguna-huna sila nga sila maoy pinili nga katawhan sa Dios. Muna nga ang tibuok Biblia produktus Hudiyo, produktus Israel nga naman ang tanang nagsulat. Gawas lamang sa duha ka author si Esther ug si Lucas. Silang tanan na nagsulat ini pulos jud Hudiyo. Ngano man ang pinili nga katawhan sa Dios sa daang tugon ang mga Hudiyo. Ang ilang kaagi ang atong kapanaminan kay ang nahisulat kalabot kanila
leksyon man alang kanato karon. Apan? Ang pulong iglesia, anha ra po na nimo mabasahan sa bagong tugon. Dili kakabasa og pulong iglesia sa daang tugon. Ang pangutana, nagpasabot ba na pastor nga walay iglesia sa daang tugon? No, naa na. Ang pulong iglesia, ang iyahang kahulugan kay nganong naara na siya sa bagong tugon mabasahan? Kay Grigo man nga pinulungan ang gikuhaan na, unya ang bagong tugon gisuwat man na sa pinulungang Grigo, ang original gyud. Ang pulong iglesia sa Grigo, ekklesia. Duha ka pinulungan sa Grigo, ek pagawas, klesia kun kaleo pagtawag. Sa ato pa, kung ibutang ka ng duha ka pulong, gitawag pagawas. Ang pulong di ay nga iglesia, ang iyang kahulugan, katawhan nga gitawag sa Dios pagawas. Gawas asa? Gawas sa pagkakalibutanon. Gawas sa pagtuo sa Dios. Dios gawas sa kahilayan nga iya sa labing daghan sa mga tao. Mauna ang kaagis katawhan sa Dios. Ang pinili nga katawhan sa Dios, sukad kani adto. Mga katawhan gina nga gilahi sa Dios, gawas mo aron di mo matakdan diha nila. Diha ninyo makuha tong atong gitun-an. Ang katawhan sa Dios nga naa sa sud sa Babilonia, gitawag niya, gumawas kamo kaniya, mga tao ko. Kaya ang iya din katawhan, ang eklesia, ang iyang pinili nga mga tao, mga taong gitawag niya pagawas. Sanglitana ni ini sa daang tugon na ay pipila. Pananglitan, si Abraham, makita ninyo nga siya'y nagpresirbar sa pagtuo sa buhi nga Dios. Ang iyang apuhan o ang iyang amahan magsisimbag Dios-Dios, si Nahor o si Terah, busa gitawag siya sa Dios. Kay si Abraham ang iyang pagtuo, usara may Dios ang maglalalang ra ug mupo iyang gialagad, busa gitawag sa Dios, Abraham, gawas gikan diha sa Ur sa Kaldiya. Si Moises, sa dihang ang mga Israelhanon natakdan sa pagkakalibutanon sa mga Ehiptohanon sa ilang pagpuyo sa Ehipto ug dul-an 500 katuig, gipatawag sa Dios ang mga tao sa Israel gawas sa Ehipto. So si Moises nangulos mga tao pagawas sa Israel gikan sa Ehipto, diha nato makuha ang kanampulong Eksodo, ang pagpanggawas. Sa panahon ni Daniel, nabihag pod ang mga Israelhanon sa Babilonia. Apan gisugo sad sila sa Dios, pinaagi kang King Cyrus, gawas kamo gikas Babilonia aron di mo matakdan sa pagka Babylonians, sa pagka pagano ug uli kamo sa Jerusalem. Sa panahon ni Kristo, sa panahon sa mga apostolis, ang mga tao nabihag pod sa Roma. Apan gipreserbar pod sa Dios nga malahi gyud ang iyang katawhan aron dili matakdan sa paganismo sa Roma, sa gnostisismo sa Grigo ug sa panatiko nga pagkahudiyo sa mga Hudiyo. So ingon ana ang kasaysayan sa katawhan sa Dios, ang tinuod lang si Kristo wala magpundar og relihiyon. Ang una-una sa uban kun imong tan-awon ang pulong Christ, naay ubang history books nga ang definition kang Christ, the founder of Christianity. No, Christ did not establish a religion because Christ was God who became man. Ang Dios siya nga nagpakatao. May mga tao nagyud siya sukad kani adto. Apan iya lang gipagawas aron dili matakdan sa kalibutan. Ang gibuhat lamang ni Kristo ang pagpresirbar sa iyang pinasahi nga katawhan nga gitawag niya gikan sa lain-laing pundok sa mga wala magtuo kaniya. Kaniadto Romano og karon ang kalibutan nga gitandi gihapon sa atong gitun-an, ang kalibutan nga nagdalas ngalang Kristiyano pero natakdan sa paganismo ang Babilonia. Higala, pagkamatay ni Kristo ug dai niyang kaya balik sa langit, ang iyang katawhan wa gani nganli pag Kristiyano. Abi ninyo kung sa ilang ngalan, gitawag sila sumusunod sa dalan. Kung basahon nimo ang mga teksto sa buhat 19, versikulo 9,
makit-an nimo bisan ka ng gigunita nimo nga Bible karon. Ang pulong dalan, capital letter. Kining mga tao nga sakop sa dalan. Ug mabasahan nimo na diha, kanang pulong dalan, capital. Nahibaw baya mo, ug unsay balaod sa grammar. Kanus-a himuong capital ang usa ka pulong? Ang pulong himuon lang ng kapital kung kana siya proper noun. Ang proper noun, ngalan na siya. Ngalan sa lugar or ngalan sa tao. Kini, ngalan sa pundok sa katawhan. Followers of the way, sumusunod sa dalan. Gani sa Buhat 24, versikulo 14. Ang pinulungan, Giyodiha, akong basahon sa inyo aron mabati, gininyo ng pulunga. Buhat 24, versikulo 14, ginganlan gyud ang dalan og sikta kon relihiyon. Yeah, kung basahon sa inyo, Hinoon, ipahayag ko kini kanimo nga sumala sa dalan. Ablihan ang inyong Bible, kanang inyong gigunitan ron. Buhat 24:14. Ipahayag ko kini kanimo nga sumala sa dalan. Kapital ang dalan diha igala. Sumala sa dalan nga ilang gitawag og pundok. Sa English pa na ang Bible sa King James, according to the way which people call a sect, ug insaktuhon nagbinisaya, sumala sa dalan nga gitawag sa mga tawog sikta kun relihiyosong pundok. Mauna ang Buhat 24:14. Ako nagsimba sa Dios sa among mga ginikanan ug nagtuos tanan nga nahimutang diyas kasuguan ug nahisulat. Abi ninyo kanus ata nanganlan og Christians? Sumala sa Buhat 11, versikulo 26. Ang primerong paggamit sa pulong Kristohanon sa mga tao nga nagtuo kang Kristo. Katong pulong sumusunod sa dalan, ang ngalan nga dalan, diha tukwa as mga tao sa pinulungan ni Kristo sa Juan 14:6. Sa Juan 14:6, nag-ingon si Jesus, ako mao ang dalan, ako mao ang kamatuoran, ako mao ang kinabuhi. Tungod kay ang mga tao, nagsunod man kang Kristo, unya si Kristo nag-angkon man nga siya mao ang dalan, siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhi, nan, gihimo higala nga ang iyahang mga sumusunod, gitawag og sumusunod sa dalan, followers of the way. Now, kanus aman ang mga followers of the way, ang mga sumusunod sa dalan, kanus aman sila ginganlag Kristiyano, kitang nagtuo kang Kristo, kanus aman nagsugod ang paggamit sa pulong Kristiyano. Mabasa na ninyo sa Buhat, Kapitulo 11, versikulo 26. Ako nang basahon sa inyo, ha? Buhat 11, versikulo 26. Ingon din he sa Buhat 11, versikulo 26, og sa iya nang nakit-an siya, iya siyang gidalas Antioquia, og sulod sa tibuok o sa katuig, nakigtigom sa iglesia, og ilang gipanudluan ang usa ka dakong panon sa mga tao, og sa Antioquia, ang mga tinun-an didto sugdi pagtawag og mga Kristohanon. Ang pagtawag og Kristohanon sa mga sumusunod sa dalan, tumutuo ni Kristo. Didto magsugod sa dapit ginganlag Antioquia. Kanus akha ni? Kini dapit sa between 38 to 40 AD. Muna'y pagsugod sa pagngalan sa mga sumusunod ni Kristo og Christian. So ang atong ginasubay karon ang kaagi sa Christian Church. Ang sumusunod ni Kristo sukad sa pagkayab ni Kristo balik sa langit. Gitun-an nato ang babaeng bigaon. Ang apostatang Kristyanismo. Ang pagtulunan nga gitudlo sa Biblia nga may usa ka relihiyosong pundok nag-angkon nga siya Kristiyano apan ang iyang pagtulunan nagamhan og napuno sa mga iya sa pagano nga pagtulunan. Wala sa Biblia apan practice mga pagano nisod sa Kristiyanismo. Ato na nang palabyon si Babylonia. Ang atong tunan ron si pinadayag dusina ang babaeng putli ang tinuod nga pundok sa Dios.
gihulagway siya sa pinadayag dusi ug usa ka babae nga nagbistig adlaw. Kun inyong basahon ang pinadayag dusi, tibuok gyud nga kapitulo, giingon ni Juan diha, ug nakita ko ang usa ka babae nga nagbistig adlaw. Adlaw gani ang buiambot pasabot, silaw mahimayaon nga bisti ang gisulot sa babae. Ug siya nagatunob ibabaw sa bulan. Apan sa iyang ulo may purong-purong nga dusi ka mga bituon. Kanindot ini nga talan-aon higala sa pinadayag kapitulo 12. Abi ninyo kun sani gihulagway sa Dios ang iyang tinuod nga mga pundok. Sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 26, sa panahon ni Noe, giingnan kita, usara ka paagi ang kaluwasan sa mga tao. Panahon ni Noe, sumala si Nisis, City 1, musudra ang mga tao sa arka. Sa atong kapanahonan karon, usara ka paagi ang atong kaluwasan. Masudta sa panon sa Dios nga iyang dadunon sa langit. Pila man di ay kapaagi, usara ka arka, usara pud ka iglesia, usara. Apan unsay giingon sa Biblia, pinulungan ni San Pablo sa Epeso 4 versikulo 5, pila gyud ka pagtuo, tinuod ba tong giingon sa mga tao, bisag unsay imong tuuhan, basta paingon las Ginoo imong sangpit, okay na na. Ah, sayop, kay sa Epeso 4 versikulo 5, ingon si San Pablo, maluwas ang atong kinabuhi, pinaagis o sa lamang ka Ginoo, o sa lamang ka pagtuo, o sa lamang ka bautismo. Ang gipundara ni Ginoong Hesus kadtong nagpakamatay sa Kalbaryo sa krus. Maura na ang paagis atong kaluwasan. Busa sa ingon ni ini, ang uban di ay Kristuhanon. Unsa naman lang sila, nag-ingon ang ato ng gisgutan kaninyong teksto sa Juan Kapitulo 16, ang Ginoo gyoy mismo nag-ingon, na ako'y ubang karniro, apan daghan kanila wala pasulod sa akong turil. Apan unsay giingon sa Ginoo, unsay buhaton niya sa iyang mga karniro, nga wa pasulod sa iyang turil, ingon siya, ako sad silang manduan, kay ako man sad silang dadon, ngano? Kay usara mangyud ang akong panon, usara ko kamagbalantay. Sa dito mis Ethiopia o sa Sudan, sa Afrika, dito ko una nakakita og mga mananap nga mas daghan sa tao. Ang populasyon sa, matod pa nila, ang populasyon sa mga mananap sa Afrika, mas daghan kay sa tao. Naay among gitungtungang bakili dito gingala Gunder, nagtambo mis kapatagan sa Ethiopia, ug makita ka inimo ang kalunhaw sa mga sagbot. Apan dito sa kalunhaw sa mga sagbot, makakita kag pundok-pundok. May mga puti nga pundok dito, may mga itom nga pundok dito, may mga itom. Lain-lain, pitindaghanang pundok sa mga mananap nga nanibsib sa lunhaw nga sibsibanan sa kapatagan. Pero, kada usa ka pundok, usa ang magbalantay. Ang nakaayo ni ining paggamit ni Ginoong Hesus sa turil kun pundok sa mga karniro, kay matod pa niya, dun ako'y ubang karniro, wa sa suod sa akong turil. Pero tawgon kura sila, manduan kura sila, nga naman, kay kung makapatalingog sila sa akong tingog, musunod sila nako. Nga no, usaraman good ang akong panon, usaraman ang akong pundok. So higala, ang iglesia ang tinuod nga pundok sa Dios, gihulagway sa Jeremias kapitulo 6 bersikulo 2. Basta maghisgot na gani og babae ang Biblia, ang iyang simbolo ni ana ang pinili nga katawhan sa Dios, ang pundok, ang iglesia. Sa Jeremias bersikulo 2 ug sa Isaiah 51 bersikulo 16, ginaingon, akong gipakasama ang Siyon sa usa ka malumo nga babae. Abi ninyo kung saan ang Siyon? Ang Siyon, mauna ang laing pangalan sa Jerusalem, ang siyudad nga kapital sa pinili nga katawhan sa Dios, ang Israel. So ang buot nga ipasabot, akong gitandi ang akong mga tao sa usa ka babaeng maaghup ug malumo,
nga mao ang babay. So ang iyang katawhan sa pinadayag 12:1 gipakita kanato ang hulagway ni ining babay nga guwapa, nagbistig puti, nagtunob sa bulan ug adunay purong-purong sa iyang ulo. Nakit-an ni Juan sa iyang pananaon samtang naabli kaniya ang kapunaw-punawan sa langit, ug nakit-an niya nga kining bayhana gisuluban ug bisti nga mahimayaon, silaw sama sa adlaw. Apan ang iyahang tiil nagtunob sa bulan. Ato ning anamon karon og hubad, unsa man ang naasiyang ulo? Sumala sa ingon ni Juan sa pinadayag Jesus, nagsulob siya og purong-purong sa nga 12 kabituon. Now, hubaron tani. Apan sa di pa nato hubaron, padayonon sa nato ang gisubay ni Juan sa pinadayag 12. Matod pa niya, samtang nagtanaw ko sa babae nga nagsulob sa adlaw, bisting mahimayaon, nagtunob sa bulan, may purong-purong nga 12 kabituon, samtang na kita nako na, ako sang nakitaan nga kining bayhana nagmabdos. Ug sa iyang pagmabdos, nataw kaniya ang usa ka anak nga lalaki. Unya kining maong anak nga lalaki, sumala sa Biblia, gidala paingon sa langit, caught up to God's throne, gidala paingon sa langit. Ang pangutana, kinsa maning anak nga lalaki nga tuan na sa langit? Kanawa naman na magkinahanglan nga tagnaon ba na ninyo. Kay kung nakatuon na mo sa Biblia, sayon kayo ang tubag. Ang anak nga lalaki nga tuan na sa langit, walay lain. Kadtong nikayab human siya, mabanhaw. Kadtong gitanaw sa mga apostol sa dihang siya mikayab sa record sa Buhat Kapitulo 1. Nakita ninyo na ang Buhat Kapitulo 1 nagsaysay na sa kaagi sa dihang si Jesus mikayab sa langit. Akong basahon sa inyo ha, ang Buhat Kapitulo 1, ingon diri, ug unya sa nagkatigom sila. Akong basahon ang versikulo 9. Og sa nakasulti na siya niini, samtang na nagtanaw pa sila. Nahinumdum mo atong iyang pinulungan sa mga tinunan. Ang mga tinunan, nagpalibot kaniya. Gilibutan sad sa ubang manulunda. Giingnan niya nga, ako mong sugoon. O madto kamo sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan, iwali ninyo ang akong gitudlo kaninyo. Og sa mutuo na ang mga tao sa inyong iwali nga mao ang akong gitudlo kaninyo, bautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo, ug ako makiguban kaninyo hangtod sa walay katapusan. Versikulo 9 sa Buhat 1. Ug sa nakasulti na siya niini, samtang nagtanaw sila na isa siya sa kahitasan ug gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. Asa man siya paingon? Juan 14:1 paingon sa 3. Ingon siya, ayaw mo kaguol. Igo ra kumubiya kaninyo, og muadto ko sa langit, sa puloy-anan sa akong Amahan, magandam ra kugluna dito. Kung makaandam na kugluna dito, mubalik ko kwaon tamo, aron asa ko, to asab mo. Kanang Hesus nga nikayab, mauna ang anak sa babay. So, adunay ubang mga tao. Na napagilaing talanaon, sumpay sa babay, nga mabdus unya ng anak, unya ang iyang anak, gituboy paingon sa trono sa langit. Ang sumpay ni anak, kung padayon ninyo basa ang pinadayag 12, nakakita na po si Juan. Samtang ng anak ang babae, dunay dakong dragon, nga dunay pito ka ulo, na po kasungay puwa nga dragon, nga buot mo patay sa iyang anak. Kining dragon sa ato nang nasayran, mao kana ang yawa nga nangitag paagi nga si Hesus sa diyang natao siya, mamatay siya. Apan, asa man gikan kining maong dragon? Gilabay di ini siya gikas langit. Mo nang pinadayag 12. Gisaysayan ta sa nahitabo sa gubat taliwala sa dragon ug kang Mikael. Dito's gingharian sa langit. Munang pinadayag 12 versikulo 7. Napildi sila gikan dito, gitambog sila diri siyuta, pinadayag 12:9.
apan pinadayag dusi-dusi alaot kita mataw ni asyuta kay nganuman diri man gitambog kanato. Now, ato kunong subayon ang kaagi. Kay sumala sa ato nang nasairan kining draguna sa gitambog siya diri asyuta misapupo man siya. Unsa iyang gisapupo? Misapupo ang iyang ikog og usa sa tulo kabahin sa manulunda sa langit. Sa ato pa, may nada siyang mga manulunda sa langit. Siyempre, muribildi gani ang usa ka general, doon na ginay mga sundalo nga magpaluyo niya. Muna'y nahitabo ni Lucifer. Muribildi siya dito sa langit, iyang ilugon ang trono gikan sa Dios, ang commander-in-chief, nada niya ang one-third of the angels of heaven sumala sa gihulagway kanato sa pinadayag 12 versikulo 4. Busa gitambog sila diri siyuta ngano man dili pwede nga ang rebuilde adto gihapon puyo sa langit. Busa nadania sa iyang pagkatambog diri ang iyang mga hulog nga manulunda. Naay mo kay bulong naay mga panuway nga niya sa ato kalibutan ang mga hulog nga manulunda. Munang kanang muingon silang nga naay engkanto, naay abat, dili na kay istorya-istorya lang. Tinuod na. Mauman gani na sa ato nang gitun-an ang musud pud sa anino nga mura pud ug ang imong hinigugma nga buhi pero di ang yawa di ay nagpakalang, nagpaka, nagpretend sa mas medium sa ato nang natun-an. Kini nga maonga dragon, mauni ang miatang sa dihang ng anak ang babay. Higala. Ang ubang tao nag-ingon pagsulti, uy, ang kahulugan di ni anang bayhana si Maria. Kay si Maria may nanganak kang Hesus. Nya si Hesus giatngan man Herodes nga iyang patyon. Sa bata pa siya. Ako musultihan. Ang babae sa ato nang naisgutan kaganina, wala magrepresentar og usa ka taong karakter. Ang babae nagrepresentar sa pinili nga katawhan sa Dios, ang iyang iglesia. Nganong nagsulob siya og adlaw, kay ang adlaw higala, ang adlaw mauna ang kahayag sa daang tugon, rather sa bagong tugon. Og ang kahayag kamatuoran sa bagong tugon mauna ang gireflect diri sa daang tugon. Sa ato pa ang kamatuoran mahitungod kang Hesus nga gitudlo sa bagong tugon. Naa na nimo na nakaplagi, gitudlo na ng daan sa mga magtutudlo o mga propeta.

daan sa tinuod nga pundok sa Dios nga Israel sa daan tugon. Nibutho ang usa ka batang Israel hanon si Jesus. Pagkatao ni Jesus, giatngan siya sa dragon. Buot siyang patyo, nasayod na ta ang dragon, migamit og tawhanong gahom. Si Herodes, ang Romanhon nga hari sa mga Hudyo. So atong tun-an karon higala ay kining maong dragon gi diri man gitambog sa yuta. Apan madaog lamang nato ang maong dragon, pinaagi kang Kristo ug sa dugo sa kordiro nga mao si Kristo. Nasuko pag-ayo ang yawa, naligot-got siya pag-ayo kanato ngano naibaw siyang mubo na lang ang iyang panahon. Busa, humaniya gukura ang babae. Ugwa maniya mapatay gyud ang anak sa babae kay ni kayab mani paingon sa langit. Pagtalikod gyud sa anak nga dito na trono sa Dios sa langit, ang gigukod sa dragon ang uban nga mga liwat sa babae. Kung basahon nimo ang pinadayag 12 bersikulo 13, iyang gigukod, gilutos ang uban nga mga anak or liwat sa babae. Ako na basahon sa inyo, ha? 12 bersikulo 13 sa pinadayag. Nag-ingon, og sa pagtanaw sa dragon nga diha siya itambog sa yuta, iyang gigukod ang babae nga nanganak sa batang laki. Gigukod niya. Apan gihatag, bersikulo 14, ngadtos babae ang duha kapako sa dakong agila aron siya makalupad sa pagkalawgikan sa sirpinti ngadtos kamingawan sa dapit diin siya tilugan sulod sa usa ka panahon, mga panahon ug katunga sa panahon. Now, nibalik na putaan ang pulong na hinumdo mo nga natay na tun-an diri nga 42 kabulan ang pagpanglutos sa mga Kristohanon, sa Kristohanon po nga sakop sa dragon. Lahi ang lutos sa paganong Roma sa Kristohanon kay nagsimbolo na ni atong puwang kabayo. Apan ang paglutos sa Kristyanismo sa ilang isig ka Kristiyano, mauna ang nahitabo sa Dark Ages. Ang akong giingon kaninyong nga 42 kabulan sumala sa pinadayag ug sa Daniel. Ang 42 kabulan equivalent sa 1260 katuig. Nga naman, ang 42 i-multiply ni mog 30 kaadlaw. Ang 42 kabuan, ang total ni ana 1260. Abi ninyo kung sa kahulugan ana karong pulong nga gitilugan ang maong babae sa usa ka panahon, duha ka panahon o katunga sa panahon. Ang panahon ang iyang kahulugan ana sa tagna tuig. Ang tuig dunay 360 ka adlaw sa Jewish kana nga kalendar. So ang usa ka panahon 360 ka adlaw. Ang duha ka panahon 720 ka adlaw. Kuha ninyo na. Ug katunga sa panahon 1180 ka adlaw. Kung tutalo nimo ang 360 plus 720 plus 180 ang inyong makita diha ang total gihapon nga 1260 ka tuig. So haom ang sultis pinadayag 13, 42 ka bulan ang panlutos sa mananap nga mapintas sa mga katawhan sa Dios. Ug sa gamayng sungay sa Daniel City, 1260 ka katuigan ang panlutos. Ug sa pinadayag 12 karon atong gibasa, ang babae nagtago sa kamingawan samtang giluto siya sulod sa usa ka panahon, duha ka panahon o katunga panahon, 1260 gihapon. Kauna, mao ang katuigan sa panahon sa persecution gikan sa 538 AD hangtod sa 1798. Sa dihang ang babae, ang iglesia, gilutos pag-ayo sa dragon. Now, atong padayon nun eh. Kung atong gamiton pag-usab, ang prophetic day equals one literal year, 1260 katuig, 42 kabulan. Now, unsa may gihimo sa iglesia ang liwat sa babay sa dihang siya gilutos, sumala sa pinadayag 12 bersikulo 6, ang maong babae midagan sa kabukiran kaysa 6 nag-ingon diri og ang babae

0: mikalagiw ngadto sa kamingawan diin may dapit nga gitagana kaniya sa Dios diin tilugan siya sulod sa 1,000 duha ka gatos og kanuman ka adlaw sa 13 usa ka panahon duha ka panahon tunga sa panahon sa 6 1260 ngano man maorang kwintaha ang katuigan sa panlutos 1260 ka katuigan og ang iglesia midagan sa kamingawan. Ang buti pasabutan ang midagan sa kamingawan. Mipalayo sa syudad, aron dili magukod sa kasundaluhan sa sinugo sa dragon. Mauna ang kadugaya. Samtang dito sa kamingawan, ang mga tumutuo sa Dios, namuyo in town sila sa mga langob. Nanulat sila sa mga papil, sa mga tekstos Biblia. Ang mga papil nga ilang gisulat, gisud nila mga butilya nga ilang gipamaligya kun mukuot-kuot silag pamaligya dito sa mga lungsod. Ang mga tao nga interesado mubasa ilang silipan sa mga sinulat nila. Samtang dito sila sa kamingawan sa 1260 kakatuigan. Higala, ang kahulugan sa atong gibasa sukad sa pinadayag 12:17. Ang dragon, unsa ang dragon? Mao ang tubag apod. Yawa. Ang babae unsa? Ang tinuod nga? Okay. Let me get your answer. Dungan mo og tubag ha aron nga maklaro nato na sabtan ninyo. Ang dragon mao ang unsa? Ang babae sa pinadayag 12 mao ang tinuod nga iglesia nga sa Dios. Ang remnant, ang salin sa babae or mga liwat sa babae mao ang katauhan sa Dios nga nagpuyo sa katapusang mga adlaw. Ang ginganlag kasuguan mauna ang napulo kasugo. Ang ginganlag testimonyo kun ang pagpamatuod ni Jesus mauna ang gasas propesiya ug mauna ang hilhanan sa mga katauhan sa Dios. Ug kining katauhan sa Dios sa katapusang mga adlaw nga gisgutan sa pinadayag 12. Kun imong iuswag siya paingon sa pinadayag 14, kanang maonga babay, duna siya'y dakong tahas, unsa man ang iyang tahas. Ang iyang tahas, mao ang pagwali sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Ang magpagwali sa tulo, sa mensahe sa tulo ka manulunda. Unsa man ang mga mensahe sa tulo ka manulunda, ato nang i-review, very briefly. Ang unang mensahe, iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan hangtod sa katapusan. Og ang ikaduha nga mensahe, gawa sa pagwali kalabot sa umalabot nga paghukom og ang pagpabalik pagpasimba sa Dios nga maglalalang sa langit og sa yuta. Kun tan-aon gyud ninyo na mapulong nga higala, murag way mga unod. Pero ang ebanghelyo nga nagtawag sa mga tao sa pagsimba sa langit og sa yuta, balik baya na sa Sabado? Ngano man ang Sabado mangoy handumanan sa pagkamaglalalang sa Dios? Ang Sabado may pag-ila nga ato siyang giila nga atong maglalalang ug kita iram binuhat ug wa nay laing pinakadakong hinungdan nga gisimba nato siya ang iyang paglalang kanato ug ang iyang pagluwas nato. Mao nay kahulugan anang unang mensahe. Unsa man ang ikaduhang manulunda? Ang mensahe sa ikaduhang manulunda. Ang ikaduhang manulunda ang iyang mensahe sa pinadayag 14:8 ug sa pinadayag 18:4, ang Babylonia nalumpag na. Busa kay nalumpag naman ang Babylonia, unsay buhaton ninyo mga tao kung naasul sa Babylonia? Gumuwa kamo gikan kaniya. Unsay mensahe sa ikatulong manulunda? Pinadayag 14:9, ayaw gininyog dawata ang marka sa mananap nga mapintas ni ang mga timaan kalabot niya. Sa ato pa, kanang tulo ka mensahe, iwali na ni ining katapusang iglesia nga gisimbolohan sa babae. Tibuok kalibutan, mawali. Iwali nga ang kalibog nga dalas Babylonia nga nagpainom kanato sa binos iyang kaulag ang mga pagtulunan nga dili gikas Biblia, wa na na mupatunhay gyud ang kamatuoran sa Biblia. Og ang wali nga di ta angayan mudawat sa marka sa mananap nga mapintas. Unsa pa ang uban nga what are the other key points will God's true church for the last day stress unsa pa mangi ilang ipatambong, ilang ipasantop. Ang ilang ipasantop nga makadaog lamang kita sa atong Kristohanong kasinatian. Ang atong kaluwasan naaragyod sa atong pagdaog pinaagi sa atong pagtuo sa dugo ni Kristo Jesus nga atong manluluwas. Sa pinadayag 12 o 14, dunay mga ilhanan. Unsao nato pagila nga ang babae giniay sa pinadayag 12 mao ang katapusang pundok sa Dios. Nahitabo lang higala nga ang atong panahon hilabihang kusugang mudagan maugi hapon ang atong buhaton karon. Sumpayan tani siya atong sinsiyuhon ugma ang identity sa Biblia. Unsao nimo pagkaila sa babaeng putli ang tinuod nga pundok sa Dios. Unamo nga Dios, salamat kaayo sa imong pagpahinumdum kanamo nga may katawhan di ay ikaw nga imog yung gipreserbar sukad sa kasaysayang tawhanon. May pinili ka nga mga tao nga bisan kun gamay ra sila, imog yung gimatngunan nga sila magpabilin sa bugus nga pagtuo nga ikaw ra ang bugtong Dios ug maglalalang ug ikaw ra ang tako simbahon. Gisugda na mo pagtuon ang simbolo sa imong tinuod nga pundok ning kaulahi ang mga adlaw, ang babaeng putli sa pinadayag 12. Sa among padayonon kini nga pagtuon ugma, hinaut unta nga magpabilin ang among kaikag, kauhaw ug kagutom sa imong pulong aron mubalik kami mapadayon ang among pagtuon, masabta namo ang kamatuoran nga buot mo nga mapatik sa among mga panghuna-huna aron kami makatubag sa imong pagtawag ug masiguro namo sa mas giawit karon ang among kaluwasan pinaagi sa imong grasya. Salamat sa imong pagtubag, bulag-bulaga kami sa kadagaya sa imong grasya ug panalangin ug panalipod. Hangtod makabalik kami ugma sa among pagpadayon sa pagtuon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Ang mga tagdas paglaog imo kini mabati matag adlong Lunes hangtod sa adlong Biyernes diri lamang sa DXPH Hope Radio 103.7 FM. Sinatia ang lalong na pagtuon sa Biblia aron ikaw uban sa imong tibok panimalay makabaton o paglaom o tiunay nga kalipay.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Aniya ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto? Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.

0: kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao kana ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahuna nga ato kining undangon. Tama na. Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.
1: Nawad-an ka og paglaom, aminaw sa Hope Radio 103.

unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlo ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apan nailisda na usab kini og lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for.

0: Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ania ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto? Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee o mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga painumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

0: kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao kana ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghunahuna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.
1: Kini ang Hope Radio Tanggog 103.7 FM.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Ulahan ang mga maputli o kasing-kasing kay sila makita sa Dios. Matthew Kapitulo 5, versikulo 8. Unsa man ang paagi aron kita makabaton sa putli o kasing-kasing. Welcome higala sa atong Joy of Living program o ang kalipay sa pagkinabuhi. Gusto sa Dios nga kita makabaton sa kalipay sa atong pagkinabuhi. O ginaut-unta nga atong mabatnan ang kalipay gikan sa Dios. Karon, pangayoon ta ang bendisyon sa Dios pinagi sa pagampo. Mayugmaon ug maluyon nga Dios nga nastasan sa mga langit. Ginoo, salamat sa gayon nga imong gihatag kanamo. Kami makatuon sa imong balaang pulong. Hinaut-on ta Ginoo nga kini nga pulong mao ang magagiya sa among pagkinabuhi matag adlaw. Ilabi na Ginoo sa among pagatun-an karon nga bahin sa beatitudes nga mao ang imong sermon ibabaw sa buntod. Sa dinhi pa ikaw sa yuta. Panalangini ang tanan nga nagapaminaw o tanan nga mga televiewers karon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Agig pasiuna atong basahon ang Salmo 16, versikulo 11. Igapakita mo kanako ang dalan sa kinabuhi, sa imong presensya na ang kahupnganan sa kalipay, sa imong tuong kamot, adunay mga kalipayan nga sa walay katapusan. Ang sa presensya sa Dios, mabatnan ta ang kaupnganan sa kalipay. Apan karon higala kita nagapuyo nining kalibutan nga dunay daghan nga mga kagulanan. Tungod kay samtang giilog ni Satanas ang pagbulutan gikan kang Adan o kang Eva, iyang gitukod dinhi si Satanas, nagtukod sa yuta sa iyang gingharian nga mao kana ang gitawag ginharian sa kalibutan o ginharian sa sala. Si Ginoong Hesus mianhi sa pagluwas sa iyang katawhan nga nabihag sa sala o siya mitukod sa ginharian sa grasya. Ang sa pagsabot sa mga Hudiyo niadtong panahona nga mianhi si Hesus aron makig-away batok sa kagamhanan sa nasod apan dili kana mao ang tuyo niya. Siya mianhi sa pagtukod sa ginharian sa grasya aron kita maandam sa malabot nga ginharian sa gloria nga iyang pagatukuron sa iyang pagbalik. Tungod sa sala, kita nahimulag sa Dios. Apan si Ginoong Hesus mianhi aron kita mapasig uli ngadto kaniya. Busa sa iyang naunang pag-anhi, ingon nga tao, gitigom niya ang iyang katawhan sa ginharian sa grasya, sa iyang panun, sa iyang iglesia. Ang Sermon on the Mount o ang wali sa ibabaw sa buntod, sa pagsugod sa ministeryo ni Ginoong Hesus, mao ang patukuranan, ang pundasyon sa iyang pag-andam sa mga tao, sa mga katawhan, alang sa ginharian sa langit. Ang tuyo ni Ginoong Hesus mao ang pagpangita

ang pagluwas ni Antong nangawala. Sa diha nga nakaplagan sila, iya silang gitigom sa usa ka turil sama sa mga karnero sa usa ka panon ug mao kana ang gitawag iyang iglesia. Matud pa ni kining Jesus dinhi sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 ang pulong sa atong Ginoong Jesus, Mateo 16 verse 18. Og sultian ko ikaw nga ikaw mao si Pedro og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia og ang mga gahom sa kamatayon dili gayod makabuntog kaniya. Ang pangutana mao kinsa man ang bato? Si Apostol Pablo may padayag sa 1 Corinto 10 versikulo 4 og silang tanan na nagpanginom man gikan sa bato nga minunot kanila og ang maong bato mao si Kristo. Ang mga pulong sa Dios sigala dili lamang informational apan transformational. Dili lamang paghatag kay balo may tungod sa Dios apan adunay kausaban sa tao ingon nga resulta sa pagpakigtagbo sa Dios o ang encounter nato sa Dios. Og dinhi sa iyang ginharian sa grasya iya kitang giandam pinaagi sa pag-umol kanato sa atong kinaiya step by step sumala sa gihanay sa Sermon on the Mount. Sa ato nang natun-an adunay upat kabahin ang sermon ni Ginoong Jesus sa Sermon on the Mount. Og mabasa kana sa Mateo sa tulo ka mga kapitulo 5, 6 og 7 ang nauna nga bahin sa Sermon on the Mount mao ang character building, ang ikaduha mao ang atong influence, ikatulo gisaysay ni Ginoong Jesus ang kahulugan sa kasuguan og ang ikaapat may tungod sa atong behavior o atong kagawian. Giuna ni Ginoong Jesus ang being sa ato pang atong pagkamao o ang atong karakter o batasan o gisundan sa doing sa ato pag nagsugod sa being padulong sa doing. Pag atong mamatikdan nga ang atong karakter hinungdanon kaayo nganuman tungod kay maura kini ang atong madala sa langit, ang atong karakter. Busay gala, kinahanglan di ay nga ang atong karakter masibo gayod sa karakter o kinaiya sa atong Ginoong Jesus. Atong mabasa ang Beatitudes dinhi sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 3 ngadto sa 12. Og ato kining basahon, bulahan ang kabus espiritu kay ila ang ginharian sa langit. Bersikulo 4, bulahan ang masulubon kay sila pagalipayon. Bersikulo 5, bulahan ang maaghop kay sila makapanunod sa yuta. Bersikulo 6, bulahan ang gigutom o giuhaw sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Bersikulo 7, bulahan ang maluluyon kay sila makadawat sa kaluoy. Bersikulo 8, bulahan ang mga maputli o kasing-kasing kay makita sila sa Dios. Bersikulo 9, nagaingon, bulahan ang nagabuhat sa kadaitan kay sila pagatawgon anak sa Dios. Og ang katapusan nga bahin sa Beatitudes, bersikulo 10 ngadto sa 12, bulahan kamo kung kamo pagalutuson tungod sa pagkamatarong kay ila ang ginharian sa langit. Higala atong nahisgutan ang nahaunang lima ka mga bahin. O karon ang atong hisgutan ang ika-unom nga bahin sa Beatitudes. Mabasa sa bersikulo 8, bulahan ang mga maputli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Ang pulong pure, bulahan, blessed are the pure. Ang pulong pure o maputli sa Grego nga pinulungan, kataros. It means clean, hinlo. Kini nga pulong gigamit sa hulagway sa mais nga ginaling o niya naaligig o niya nahinluan na sa tahop. Ani ay lain nga Grego nga pulong, akiratos o ang paggamit sa gatas o bino nga wala masaguli sa tubig. It's pure.
busa ang kahulugan sa kataros, unmixed, walay sagol, unadulterated, wala mahilabti, pure, putli, unalloyed, wala mamansahi. Ang Grego nga pulong sa kasing-kasing cardia, heart, sa ato pa ngani ginagamit karon sa gitawag cardiac arrest. Kining beatitude mahimong mabasa sa manini. Bulahan ang tao kansang motibo walay sagol. Sa ato pa pure ang motibo sa kinabuhi sa tao. Adunay mga tao nga mga questionable ang motibo sa ilang kinabuhi. Tungod kay ang kahimtang sa kasing-kasing higala, gihulagway kana ni manalagna Jeremias sa Jeremias 17, versikulo 7, nga nagaingon, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang. Ug hilabihan gayud pagkadautan, kinsay makasusi niini? Ang higala, kinsay makasusi sa atong kasing-kasing? Walay lain. Matud pa sa Dios ngadto kang manalagna Samuel sa 1 Samuel kapitulo 16 bersikulo 7. Sa katapusang bahay nagaingon, kay ang tao nagatan-aw sa panagway sa gawas, apan si Yuba nagatan-aw sa kasing-kasing. Sa atong kaugalingong kusog, higala dili nato mabatnan ang putli nga kasing-kasing. Tungod kay nagingon si manalagna Jeremias, balik kita nga to sa sinulat ni manalagna Jeremias, kapitulo 13, versikulo 23, nga nagaingon, makailis ba ang Etiopianhon sa kaitom sa iyang panit? Kung makailis ba ang lipardo sa iyang kabang? Nan, makabuhat ba usab kamu og maayo nga naanad sa pagbuhat og dautan? Higala si ganyan Jesus nagingon sa Matthew, kapitulo 15, versikulo 9, ang mga pulong sa ato nga Ginoo. Kapitulo 15, versikulo 9. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga gihinimo lamang mga tao. Ano yung usa ka kalagdaan sa mga tao nga giingon ni Ginoong Hesus sa Matthew kapitulo 15, versikulo 11 nga nagaingon diri, dili ang magasulod sa baba mao ang makapahugaw sa tao, kun dili ang magagula sa baba kini mao ang makapahugaw sa tao. Nya versikulo 19 o 20, kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang mga daotang hunahuna, pagbuno, pagsaksig bakak, panulti sa pagbuling sa dungog. Unya versikulo 20, mao kini ang makapahugaw sa tao, apan ang pagkaon nga walay pupang hunaw sa kamot, dili makapahugaw sa tao. Higala dinhi niining kapitulo sa Mateo 15 ngadto, basahon nato ngadto sa 19, nagaisgot kini may tungod sa mga butang nga makapahugaw o makahugaw. Dili pagkaon ang gisgutan. Bisan tuod nga ang mga eskriba o mga parisyo, nag-question kang Ginoong Hesus ngano nga ang iyang mga tinunan nagkakaon nga wala nang hunaw sa ilang kamot. Ang mga eskriba o mga parisyo, concerned kaayo sa ilang mga tradisyon. Sama sa pagpanghunaw sa kamot sa dili pamukaon, hinoon, maayo ka na tungod kay dunay mga germs ng atong kamot. Apan sila, wala makonsern o wala mabalaka sa ilang motibo sa ilang mga kasing-kasing. Gibantayan nila ang ilang lihok outward, apan wala ang pingi ang motibo sa kasing-kasing. Si Juan Revelador nagsulat, kung kinsa lamang ang makasulod sa bagong Jerusalem, dinhi sa Revelation o pinadayag, kapitulo 21, versikulo 27, nga nagaingon, apan dinhi walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway o ang pagpamakak, kundili sila lamang nga naisulat diha sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. Gikinahanglan ni gala nga ang tumong o motibo sa atong pag-alagad sa Dios na focus o na sentro gayod sa kang Kristo Jesus lamang. Tungod kay matud pa ni Ginoong Jesus, balik kita dito sa basahon sa Mateo
Kapitulo 6, versikulo 24, nagayon ng atong Ginoong Hesus, wala bisan kinsa nga arang makaalagad og duha ka galon. Huwag niya si Santiago sab nagtambag kanato. Santiago Kapitulo 4, James Chapter 4, verse 4, nga nagayon, sa katapusan nga bahin, busa bisan kinsa nga buot may gala sa kalibutan, magahimo sa iyang kagulingon nga kaaway sa Dios. Higala o igsoon ko, ang pagkaputli sa kasing-kasing mao ang pagtugyan sa atong kinabuhi, sa atong hunahuna, sa atong kabubuton dito sa Dios. Tungod kay si Moses nag-ingon usab o naghangyo sa Dios nga ipakita kaniya ang himaya sa Dios. Mitubag ang Dios nga tukang Moses din sa daang testamento sa Exodus, Kapitulo 33, versikulo 20. Og siya miingon, ikaw dili arang makita sa akong naong, kay ang tao dili makakita sa akong naong, og mabuhi pa siya. Og usab din sa 1 Juan, Kapitulo 4, versikulo 12, nagaingon diri, wala pa gayoy tao nga nakita sa Dios. Kung kita maghigugmaay ang usa sa usa, ang Dios magpabilin kanato o ang iyang gugma mahingpit dinhi kanato. Higala unsa ang buhaton sa Dios, buhaton sa Ginoo o ang iyang tambag alang kanimo kanako. Dinhi sa Ezekiel, magmo kini ang buhaton sa Ginoo alang kanato. Ezekiel Kapitulo 36 o 27. Hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-o nga kasing-kasing. O usa ka bag-ong espiritu. Igibutan ko sa sulod ninyo. Kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod. O hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing unod. O igibutan ko ang akong espiritu sa sulod ninyo. O pagalakton ko kamo sa akong kabaluoranan. O kamo magabantay sa akong mga tulumanon o mga tuman kanila. Dinhi si Hari Solomon sa Proverbios Kapitulo 4, versikulo 23, ang iyang tambag alang kanato, ampingi ang imong kasing-kasing sa tanang pasingkamot o pagpasingkamot. Kay gikan niini magagula ang dagkong butang sa kinabuhi. Si Santiago, nagpadayon siya sa pagtambag sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 8. Putlia ang inyong mga kasing-kasing. O si Apostol Pablo sa Hebruhanon 10:22, doon ay daghan ng mga teksto nga atong basahon din eh. Hebruhanon 10:22, busa manuol kita sa Dios, uban ang matinuuron nga kasing-kasing ngadto sa pagkahinlo. Si Jesus naingon sa Lucas 10:27. Og siya miingon, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, og sa tibuok mong kalag, og sa tibuok mong kusog, og sa tibuok mong hunahuna, og ang imong silingan sama sa imong kagalingon. Si Ginoong Hesus, mao ang atong sumbanan sa atong pagkinabuhi. Sa diha nga nabag-o ang atong kasing-kasing, ang atong kinabuhi sama sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesus, na focus lamang sa pagbuhat sa kabuton sa Amahan. O gulay lain, ang kabuton sa Dios mao ang pagluwas sa mga nangawala. Si Jesus igala miani sa pagpadayag sa iyang Amahan o paghatag kanato sa sumbanan sa atong kinabuhi. Unsa man higala karon sa atong pagtuon ng atong tubag, si Salmista David nagapangaliw po sa Dios human siya nakasala. Salmo 51, versikulo 10. Buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios. Og bag-uha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Sa diha nga nabag-o kitag kasing-kasing, malipayon kita sa pagtuman sa iyang kasuguan. Salmo Kapitulo 40, versikulo 8. Nakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabuton o Dios ko. O ang imong kasuguan ania sa sulod sa akong kasing-kasing. Ugunya mga kaigsuunan, dinhi si Juan nagaingon sa 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 2 o 3. Mga hinigugma,
kita karon mga anak sa Dios. Kun maunsa unya kita, kini wala pa ipakita. Apan, kita nasayod nga sa igapadayag na siya, kita may sama kaniya kay kita magasudong man unya kaniya sa iyang pagkamao. Sa pagbalik sa atong Ginoong sigala, usa ka dakong kalipay nga kita magasimba og magadayag kaniya og kauban sa mga linuwas, magasulti kita sa Revelation o pinadayag 5:13 ngadto kaniya nga nagalingkod sa trono og ngadto sa kordero ang pagpadayag og ang kadungganan og ang himaya og ang gahom hangtod sa kangturan. Hinumduman tay gala ang putli nga kasing-kasing magahatod sa putli nga pagkinabuhi. O gunya, andam kita sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Salamat sa imong pakiguban sa atong Joy of Living nga program o ginaot nga ikaw sab magpadayon sa pakiguban kanamo sa atong nga programa. Sa atong pagtapos, magaampo kita. May ugmaon o maluyon nga Diyos nga nastasan sa mga langit. Salamat Ginoo nga kami nakatuon sa usa sa imong mga beatitudes nga bahin sa imong sermon dito sa ibabaw sa buntod. Nga gikinahanglan Ginoo nga kami makabaton sa putli nga kasing-kasing aron kami makikita kanimo. Panalangin niya nga akong higala karon ug ang tanan nga mga televiewers nga hinaut unta nga among mabatnan ang putli nga kasing-kasing. Salamat Ginoo, kini akong gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

ang is and his media ministry Cagayan City, makikauban ka ninyo, pipila ka mga gutlo arang sa atong tulmanong oras sa atong leksyon. Bawkin yung panahon na atong paghatagan o pagtagad, atong isumada, atong himungyano ang pagpresentar sa atong leksyon ni ining simanaha. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhan ang Diyos nga nakas sa kalangitan. Salamat sa higayon ni mong hatag ka na mo na kami makatuon sa imong mga pulong aron kami magiyahan sa matag desisyon sa among kinabuhi. Unas tanan kami nagapangayo sa pinasahi nga panalangin alang sa imong mga kanakan ug sa tibok nasod sa Nepal nga nabiktima sa maong flash flood. Daghan o Diyos ang nawadaan o kinabuhi. Maluhig ka kanila. Ipadala ang imong bisani matawhana. Kay kaanugon nga uban nga matay nga wala magkaila kanimo. Di sumdang mo kalimtan ang pag-ampo sa baha dapit sa rusong. Kung unsa ang katarungan, ikaw na sayod nini. May nga matay usap. Tabangan mo sila. Kaunta kining kalamadian, tili magkahatag og damage nga dako sa among nasod. Ugon niya panalangin usab ang nagapaminaw sa imong mga pulong karon. Ipalambo ang Isanis Media Ministry sa ilang pagsuportar aron kini magpadayon ang pagserbisyo alang sa imong katawhan. Kining tanan among pagkadawaton sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen. Ang atong leksyon karon naguluhan, Authentic Christian Ministry. Buti pa sabot ang authentic kanang tinuod, dilipiki, masaligan. Masaligan, tinuod na Kristohanon nga pag-servisyo. Ang laing edisyon sa lesson na giyon, Our Work for God, ang atong bulhaton alang sa Ginoo, moragyapon. Si Pablo nagaingon din sa 2 Corinto 4:8-10. Daghang mga kasamok miabot sa among kinabuhi. Apan wa gyud mi mohunong. Dunay malisud nga mga dapit. Apan ang tabang miabot. Mga tawo nagsamok kanamo. Apan ang Dios kanunay kauban namo. Gibunalan kami. Apan wa kami mamatay. Nagabati kami nga ang among lawas himatyo na. Sama nga si Ginoo Hesus namatay. Ugon niya ang kinabuhi ni Hesus. Nakita namo sa among lawas. Grabe na igsoon na teksto. Muna yung tininood, authentic, matuod na pagministeryo. Uban sa mga kasakit o mga kalisdanan. Ang atong pagtuon karon mga kaigsoonan sa 2 Corinto 3:7 mahitungod sa ministry ni Pablo. Si Ellen G. White tagingon, unsa ang maligon nga kamatuoran ang Dios nagpili sa usa sa pagserbisyo kaniya o sa pagwalis maimbalita mahitungod ni Jesus kung sa mailhanan. Ang tubag mao nga nausabang kinabuhi sa mga makasala nga diin ang pastor mo'y nagiya kaniya padulong ni Jesus. Ang Dios naghimo sa mga kasing-kasing ugunahuna niining makasasala nga mahimo silang balaan. O gatong makita ang ilang bagong kinabuhi. Si Jesus may puyo sa ilang kasing-kasing una-una. Dine atong may baloan na ang Diyos nagpili sa usa ka tawo sa pag-serbisyo kaniya aron mahimo siyang pangulo o magtutudlo. Sadya nga si Jesus mo puyo na sa atong kasing-kasing una-una magkabatul kita o paglaom. Ang atong paglaom mao nga kita mabuhi diha sa maya ni Hesus inigbalik niya. Unsa man kini nga himaya? Si Hesus maghatag kanato sa lawas na dili na magbalatian ug kita magkabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Mabuhi kita sa walay katapusan. Busa kong ang pastor makita niya nga ang iyang pagwali nakapausab sa kinabuhi ang iyang pagtuo mamaligon.
kay kining nausab nga kinabuhi nga mga tao, proyba nga ang Diyos nagpili niling maong pastor sa pagserbisyo kaniya. Pamalandungon na ito ni. Kita nga naa sa buhat. Nga kumakita na ito nga ang atong gidalak kang Unisos sa pag-alagad. Nausab ang iyang kinabuhi. Dinhi makita na ito nga kita gipili sa atong Diyos. Kay ang kausaban dili pinagi ka na ito, kundi pinagi sa atong paghatod ngadto ni Unisos. Karoon mo ato ta mga kaigsyonan sa giyo ni Pablo mga sulat. Sa kalibutan, makadawat gani ang tao og sulat sa pagdaig sa binuhatan, nagpasabot nga kini, dunay promosyon sa iyang trabaho. Apan si Pablo lahi, kaniyang focus dili promosyon sa tao, kundili espirituhanon nga pagtubo sa mga tao nga iyang gipangabudlayan. Ang kausaban sa kinabuhi sa tumutuo sa Korinto, nahibalawa ni Pablo nga dili tungod kaniya pampinaagi sa gahom sa Diyos. Sumala sa 2 Korinto 3:5 ug 1 Korinto 2:2. Si Pablo nagpasantop sa duha ka mga saad. Daan nga saad ug bag-o nga saad. Ang daan nga saad gihatag sa Diyos ngadto ni Moses alang sa Israel. Ang Diyos naghalad alang sa pagluwas sa gugma sa tao diha sa Old Testament o sa New Testament. Ang daan nga saad nagpakita nga ambag maayong balita na hitabo na kini. Nakita na sa mga katawan sa daang tugon sa wala pa mahitabo. Ang Galacia 3:8, unang bahin, nagayon nini ang Biblia nagasulti kung unsang may tabo sa umabot nga panahon. Nagsulti ang Diyos nga ang mga hintil, dili mga Hudyo, mamahimo nga matarong og sila magatuo diha kaniya. Daanan ang gitagna na kining dili mga Hudyo mahimo ning sumusunod sa atong Ginoo. Unya ang ikadong bahin sa Galacia 3:8, nagayon niya, og ang Diyos nagpakita sa mga balita ngadto ni Abraham, dugayng panahon sa wala pa kini mahitabo. Kaya ang Diyos ningog Abraham, ako magapanalangin sa mga katawhan gikan sa tanang mga kanasuran tungod kanimo. So nagsoon, ang daan tugon, daan ang gisaran, na sumabot nga panahon, ang tanang mga nasod, hintil og Hudyo, mapanalanginan tungod kang Abraham. Sa 2 Korinto 3, mga kaigsunan, ang daan na saad nagsimbolo sa kasinatian sa mga katawhan na nagsalig sa ilang kaugalingon na maayong binuhatan aron sila maluwas. Mauni ang gibuhat sa mga katawhan sa daang tugon. Nga ilang gihimo ang kaluwasan bunga sa ilang pagbuhat. Ilang gihimo nga ang pabor sa Ginoo ihatag pinagi sa ilang pagka matinumanon. Nagtuman sila sa sugo aron ang Diyos mahimuot kanila o maluwas sila. Apan ang bag-o nga saad nagsimbolo sa kasinatian sa mga katawhan na sila nagsalig sa kumpleto gayon sa gugma sa Diyos o sa pagpasaylo. Nga nagasalig sila sa Diyos sa tanang mga butang ngayang gisaad na kinimahitabo alang kanila. Si Pablo nagasulti ninyong duha ka kasinatian. Kasinatian sa daang tugon nga ang ilang gihimo magtumansugo aron sila luwasun. Apan mga kaigsunan, ang bagong saad mao nga kining mga tawhana nagasalig diha sa Diyos alang sa kapasayduan. Ang mayong balita as kaluwasan, kini nagalangkob sa daang tugon o bagong tugon. Ang nasipyat lang sa daang tugon, dili ang tugon kung dili ang konsepto sa mga tao. Ang plano sa kaluwasan, dili makuha pinaagi sa pagtuman sa kasuguan, daan pa na sa daang tugon.
apan ang konsepto sa tao mo'y nasayop. Kailang gutuhan na kung tumano ng sugo, maluwas sila. Busa diri sa bagong tugon, di pa santop yun. Wala mo, di mo maluwas diha. Maluwas ra mo pinagi sa pagsalig ngani sa Diyos o pinagi sa grasya sa atong Ginoo. Busa wala kita maluwas tungod sa mga yung butang na atong nabuhat. Apang gipili kita niya nga maluwas tungod kay siya maluluyon. Siya mo ay nagapili sa pagbuhat sa wala pa maghimugso ang kapanahunan tungod kay si Kristo mo man ang magabuhat kini alang kanato. Wala pa matukod ang kalibutan giplano na nga si Kristo gyud. Morgi atong sandiganan sa atong kaluwasan. 2 Timoteo 1:9. Pipila ka mga gatos ka mga tuig dito sa Bohemia si John Huss nagsulat. Martyr kini katong gisunog nga buhi ito. Emre John Huss, si Jesus mo ang atong agalon nining yuta. Kita makasasala mabuhi og mamatay. Apan si Jesus nag-antos alang kanato. Og ngano man nga kita dili pud mo antos alang kaniya. Ang Diyos naggamit ni ining mga kasakit aron paghinlo sa atong mga sala. Gikutlo ni Ellen G. White sa Great Controversy page 105. Si Pablo andam na nga mo antos alang ni Kristo. Kay nagtuo siya nga siya sama sa yuta nga kulunon. Matod pa sa 2 Corinto 4:7, apang kita mo'y bahandi nining maong kulon, lapok nga kulon, nga pakita nato nga atong malabuan ang gahum, pinaagi sa Diyos o dili gikan ka nato. So nakita na ni Pablo nga naasas kasakitan. Kaya ang yutang kolonon purmahon, mapurma kita, pinagi sa mga kasakitan. Tawag-tawag lamang si Pablo, apare mo kalimot, masakitan ba yun siya? Naay panahon nga siya magluya. Apan dili kini makapugong sa iyang pagbuhat alang ni Ginoos. Kaya nagtuo siya nga ang Diyos, dili gyud mutalikod gikan kaniya. 2 Corinto 4:8. Sa 2 Corinto 4:10 nagingon, kami nagabati nga murag ang among lawas si Matthew na samas pagkamatay ni Jesus. Unya ang kinaboy ni Jesus among nakaplagan din sa among lawas. Laban lang gihapon siya. Unsay buti pasabot ni nang iyong sama ni Jesus sa kamatayon. Buti pasabot nga kinalang kita mamatay ang atong daan nga pagkatao. Adlaw-adlaw. Aron kita andam nga magpakamatay alang ni Ginoo sama sa iyang kamatayon dito sa Kalbaryo sa krus. Unsa man kining gingon sama sa kinabuhi ni Ginoo? Ang kinabuhi ni Ginoo igsoon, wala siya mapugni sa kamatayon. Nabanaw siya gikan sa kamatayon. Og si Pablo nagtuo nga bisan pa man mamatay siya ng kalibutan na apan sama ni Ginoos may iyang pagkapanahon. Kasiguro ang kini ni Ginoos nga atong madaog pinaagi sa espirituhanong kusog aron kita makigaway batok sa sala o sa kinabuhi. Sa 2 Corinto 4:7-8 ang Diyos na gamit sa pulong ni ining sa bagong tugon. Nagyon din eh, kami mga maluya, apan kami nagadayag alang sa kalampusan ngadto sa atong ginudili alang sa among kaugalingon. Ang kalampusan ni Pablo nga ginatanaw dili sa kaugalingon, apan alang sa Diyos. Daghantang mga kasakit na atong ikatagbo, daghang problema, daghang musupak sa diha nga kita magwali sa may balita. Apan kanang tanang mga pirohisyo nga atong magian,
dili makatumbas sa ganti sa kinabuhi nga walay katapusan. Nagpadayon si Apostol Pablo ng iyon, kini nga mga butang nga atong makita, kini mga kasakit, mula ba'y rani sa mubo nga panahon? At panambutang, sorry, nga wala nato makita, magapadayon sa walay katapusan. Kining kasakit, mga kaigsunan, kining mga kalisdanan, lumalabay rani. Bubo rani nga panahon. Apanang wa nato makita, kinabuhi nga walay katapusan, hangtod sa kalturan. Busa si Pablo nagatawag ni adtong mga leaders sa Corinto nga nangasaag. Mga membro sa iglesia sa Corinto nga nangasaad. Nagatawag siya nga unta sila mo balik. Sa 2 Corinto 5:11 nag-ingon dinhi, nahibalo kami nga ang Dios maga hukom kanato. Busa maninampingon kita nga kita musunod kaniya, magmatinumanong kaniya. Tungod niini, kami nagasulti sa mensahe sa Dios ngadto sa mga katawhan. Gusto namo nga kamumuto diya sa Dios o ang Dios mismo mao'y magasulay unsa ang maayo ug unsa ang dili. Nagpasabot mga kaigsunan nga kita mutuman sa tanang mga butang gikan sa Dios o magserbisyo kita ngadto sa Dios sa tibuok nato nga kasing-kasing. Si Pablo nagabuhat alang kang Hesus. Busa unsa ang kalampusan sa iyang pagministeryo, dili siya makadayeg sa iyang kaugalingon. Hinumdumi nga ang atong leksyon nagahisgot sa authentic ministry for Jesus. Monang tinuod nga pagministeryo. Dili kita magtanaw sa kalampusan sa atong ministry, sa atong kaugalingon. Hapanong unsa man ang kalampusan sa ministry, sa pagwali sa mga balita, ang tanan nga himaya ngadto sa Dios. Busa nag-ingon siya sa mga taga-Korinto, apan dili ko gusto mo ingon nining dagko mga butang mahitungod sa akong kaugalingon. Kay usalang kabutang ang magahimo kanato dako. Mao si Jesus ang iyang kamatayon o kalbaryo sa cross. Galatia 6:14. 2 Corinto 5, doon sinangyon, dili. Wala kami magadayag sa among kaugalingon. Apang kami nagasulti ni ini nga kamong magmapasigarbuhon, dili pinagi sa garbo alang kanamo. Nga kamo, buti pasabot nga, magmalipayong kamo tungod kanamo. Og unya kamo andam sa pagtubag sa mga katawan ni Ad, tong mga garbuso nga napuno ang garbo sa ilang kaugalingon. Kaya nakapagubot sa Korinto ang garbo sa mga leaders, mga kaigsunan. Kining mga tawhana nga napuno sa garbo, nag-iusap sa Apostol Pablo, mga mini kini nga mga magtutudlo. Dili kini authentic, mga kaigsunan. Wala sila magatagad may tungod sa mga katawan sama ni Pablo. Pahinungdan nga nagtawag si Pablo ni adtong mga nadala sa mga piki ng mga magtutudlo. O gitawag usab ang mga piki ng magtutudlo, bumalik ka mo nga to sa Diyos. 2 Corinto 5:20. Inyo nakita, wala mag-iwas Pablo, bumalik ka mo sa iglesia, bumalik ka mo nga to sa Diyos. Sadya nga kitang mubalik nga to sa Dios, mahimo kitang bag-o nga tao. 2 Corinto 5:17. Busa bisag kinsa nga naa ni Kristo, siya bag-o na nga linalang. Ug ang daan nga mga butang, daan nga mga batasan, niagi na ug tan-awa, bag-o na siya. Mao ni ang resulta kung mubalik kita nga to sa atong Dios. Sa 2 Corinto 5:19, ang Dios gusto nga kita magabuhat sa pagwalis maayong balita. Arong kadtong nga padpad sa mga piki nga mga pagtulunan,
makabalik sa pag-alagad ngadto kaniya. Ugon niya sa diha nga sila makabalik sa pag-alagad ngadto sa Dios, mahimo na usab sila nga mga mensahero ni Ginoos. 2 Corinto 5:20. Kung atong balikon, si Pablo nagatawag sa mga taga-Corinto, bumalik kamo ngadto sa Dios. Ugon niya kamo mabalaan. Kay si Pablo nagasulti sa 2 Corinto 6:11 o Kapitulo 7, versikulo 1, nagingon siya nga ang mga membro sa iglesia gikinahanglan maghigugmaay ang usang usa. Ngailang ipakita nga sila usara de sa Diyos, ugon niya sila maninguha gayon, ngailang mabatnan ang kalinaw sa usag usa. Kini nga hangyo ni Pablo sa paghigugma sa usag usa sa sulod sa iglesia, valid o relevant gihapon ni sa atong kapanahunan. Maghinigugmaay kita ang usag usa. Si Pablo nagapadasig sa mga Korinto nga dili sila mubulag sa Dios. Mahinungdan nga aduna sila ay siya ay mga sugyot, mga palatakdaan kung unsaon nga dili kita mabulag sa atong Dios. Ania, 1. Ayaw pag-apil-apil ngadto mga tawhana nga dili sila pundok ni Kristo. 2 Corinto 6:14. Sunod. Palayo kamo nini mga tawhana nga dili mga katawhan sa Dios. Sunod. Musiparar kamo sa inyong kaugalingon gikan kanila. Sunod. Ayaw paghikap sa dili mga mahinlo. Wala kiniigsoon magatudlo lamang sa pagkaon na mahugaw. Apan, kini nagahisgot usab sa moralidad. Ayaw paghikap. Niya nang dili imo. Kaya kada hugaw kung imo nang hikapon. Ikalima, na atong bantayan ang atong kaugalingon na kita putli hinlo gikan sa atong paghimo sa atong lawas o espiritu na mahimong mahugawan. 2 Corinto 7:1. Ikaw rum, nga atong himoon nga kita balaan nga kita magatahod sa atong Diyos. Atong himoon yun. Ang pagdul sa atong Ginoo aron mahimo kitang balaan. Musiparar kita sa atong Diyos, mawala ang atong pagkabalaan. Kini nga mga patalakdaan, mga kaigsunan, balaan kini nga gusto sa Diyos, magkinabuhi kitang nabalaan nga kinabuhi. Musiparar kita sa mga Diyos-Diyos, mga kaigsunan. Sa 2 Corinto 6:11-7:1, adunay pito ka mga saad. Alang sa plano sa Dios sa mga iglesia nga mahisama sila nga balaan nga templo. Atong tanong. 1. Kung kita mabalaan sama sa templo sa Dios nga balaan, samo siya mo puyo uban kanato sama sa templo nga naa siya sa presensya sa templo. O gunya, ikaduha, ang Dios magalakaw kauban kanato. Mao'y mga saad igsoon. Oge katulo nga ang Diyos mamahimo nga ato nga Diyos. Ikaw pat nga kita mamahimo nga iyang mga katawhan. Ikalima nga ang Diyos magadawat ka nato. Ikaunom nga ang Diyos mamahimo natong amahan sa atong kinabuhi. Maunig son ang mga saad nga gihatag ka nato. Og ang ikapito. Og nga kita mahimong mga anak nga babaeg lalaki sa atong Diyos, pagkatahom igsoon. Sa maong saad sa di ang kita mudul sa Diyos, aron mahimo kitang balaan sama sa templo nga ang Diyos na ang presensya sa templo. Si Pablo nagasulti na kining kasing-kasing mapuno diha sa gugma. Ang ilang kasing-kasing napuno sa gugma, ngadto nining mga katawhan. Mauni ang authentic nga ministry na kita nga ang naas buhat, puno kita sa gugma alang sa mga katawan sa Diyos.
Sabado so sab nagin sa Pablo maghinigugmay kamo sa usag-usa. Higugmao sa ako ninyo, kinagabudlay ako alang kaninyo. Si Pablo nakaamgo, nga doon ay mga tao, mga kaitsunan, dili ang taran, pero doon ay daghan nga nagugma kaniya. O sari nga, iyang gibati nga siya, wanted, gikinahanglan siya, na higugma ang mga taga Korinto, nakatabang kini, kaniya, sa kadasig, sa kalipay o paglaom. Busa na ngayon sa Apostol Pablo sa 2 Corinto 7:4, nasayod ako. Kaninyo. Nahibalo ko kaninyo. Og ako nagsalig kaninyo. Og ako mapasigarbuhon kaninyo. Kaya nakatabang kamo sa pagpaligon kanako. Busa, kung adunay mga kasakit, ako sa gihapon nagmalipayon. Kaya nagtanaw ko ninyo nga kamo nahigugman ako o nagtanaw ko ninyo nga kamo nagsalig ka nako. Si Pablo puno sa paglaom o kalipay. Mga kaigsuunan, makatabang baya kamo sa pagpaligon sa mga pastor usab? Sada na inyong ipabati ang inyong gugma ngadto sa mga magbubuhat. Sada na inyong ipabati nga kamo nagasalig sa inyong magbubuhat. Makapaligun kamo usab sa ilang pagkaministro o makatabang kamo ng ilang ministry mamahimong authentic, mga kaigsunan. Busas Pablo naghatag og maayong balita, mahitungod ni ining iyang sulat ng tinuod nga katarungan sa kalipay ni Pablo kalipay, paglaom rather, mao ang pagsalig sa mga kaigsunan ngadto kaniya o ang usab paghigugma ngadto kaniya. Morning soon nga naging si Pablo, nakatabang kinista ng panahon nga naa ko sa mga kasubo o mga kalisdanan. Busa kining sulat ni Pablo sa mga katawhan. Naging din ni the epistle to the Corinthians made some people very sad to feel sorry for their sins. Kining sulat ni Pablo gipadala sa mga taga-Korinto, daghan ang nibati sa kasubo sa mga sala nga ilang nabuhat o daghan ang mihunong sa pagpakasala. Mauni ang ilanan sa authentic na ministry na dunay kausaban ang mga tao na iyang giministeryohan. Ang Diyos nagagamit sa atong mga kasubo o mga kasakit ng mga kasinatian kay kini makatabang sa pagluwas kanato. Busa, kini nga balita ngadto ni Pablo nakatagog kalipay niining alagad sa Dios nga daghan ang nangosab silang kinabuhi. Ug daghan ang nagsalig kaniya. Ug daghan usab mga kaigsuonan ang mituo kaniya. Si Ellen G. White nagingon, atong ipakita sa matag usa dinhi sa langit ug sa yuta nga ang Dios mapinasay doon. Ug atong ipakita nga ang Dios nahigugma kanato. Magdala siya kanato balik ngadto siyang kaugalingon pinaagi sa gugma. Ug niya kita magabati sa kasubo sa atong kasing-kasing tungod sa atong pagpakasala. Muhunong kita sa pagpakasala ug mobalik kita ngadto sa Dios. Mutuo kita ni Jesus nga siya namatay alang sa atong mga sala. O gato masabtan na ang Diyos magadawat ka na to, pinaagi ni Jesus. Special Testimonies on Education, page 223. Nagparayan sa Ellen G. White. Atong paninguhaon nga kita mamahimong balaan tungod kay kita mitahod sa Diyos uban sa pagkahadlok sa pagsunod kaniya. Igikotlo ni Ellen G. White ang 2 Corinto 7:1. Dahil nagparayo si Ellen G. White si Pablo, buot mutabang sa mga bagong Kristiyano sa Korinto, aros pagtubo sa ilang pagtuog mahimo silang mamaligon. Si Pablo buot alang kanila na adunay lalum nga paghigugma nila ngadto sa atong Diyos.
si Pablo nagpasiran kanila sa pagkinabuhi sa kumpleto gayud alang ni Jesus aron matukod ang ginharian sa Dios sa iyang makatawan. The Acts of the Apostles, page 201. Karon matuta sa synopsis. Synopsis of lessons. Kung ang mga pastor sama ni Pablo, makakita ang mga katawan nga ilang giwalihan sa mga balita, nakabaton o kausaban alang sa mayong pagkinabuhi ang mga magbubuhat mubati o karipay. Muna ang giho ni Pablo. Kini mo'y sukdanan kung ang atong pagpangabudlay ngadto sa Dios kakawangan ba kung walay mga kausaban sa kinabuhi sa mga tao nga atong gidadaan sa mayong balita. Gisaysay ni Apostol Pablo ang mga kasakit nga iyang naagyan sa pagwali sa mayong balita. Apan malipayon siya sa pagpasalig sa mga taga-Korinto na ang Diyos nga nagatipig sa ilang kinabuhi, nagaproteksyon sa ilang kinabuhi, gikan sa mga kasakit, mao sa bang Diyos na magatipig sa mga katawhan niya sa diha na sila makabaton og kasakit tungod sa pagwali sa mayong balita. Sa sinulat ni Apostol Pablo sa Korinto, nagtawag ni adto mga tao nga mibiyas pag-alagad na mubalik ngadto sa Diyos. Og sa diha sila magkabalik. Pagatawgon sila diha aron mamahimong balaan. Dili, mga kaigsunan, nga sila dili iya ni Kristo, apan sila mabuhi diha sa hinlo nga kinabuhi nga malayo sa kahugawan sa kalibutan. Adunay sambingay ni Jesus, figure of speech. Naging si Pablo, kita mo'y sulat nga gibasa sa mga katawan. Kita mo'y sulat nga gibasa sa mga katawan. Buti pasabot nga ang atong Kristohanon nga pagkinabuhi, madayag sa mga tao, makita sa mga tao, ang kausaban sa atong kinabuhi, muna ang sulat nga mabasa sa mga katawan. Nga atong kinabuhi, mga kaigsuran, is transparent through and through. Bisag balis karon tuwaron na atong kinabuhi, ang mga tao makaingon na kita nakabaton og kausaban. Karon handa kong pangutana, unsa man kita nga klase nga sulat nga gibasa sa mga katawan? Kining atong kinabuhi nga nausab diha ni Kristo nga gibasa sa mga katawan, makakabig kini sa daghang mga hamiling kalag kung ilang nabasa ang kausaban sa atong kinabuhi. Busa kining atong kinabuhi nga nakabaton og kausaban pinagas grasya sa atong Ginoo, mao ni ang waling nga hilom nga makita sa mga katawhan. Og kini nga sulat, kumbaga, sa diha nga makita nila ang atong pagkamatarong sa pagkinabuhi pinagas grasya sa atong Ginoo, morning sulat nga atong gihatod. Kumbaga, sama kita sa mga postman na nang tig-deliver og sulat. Nga atong na-deliver ang sulat sa atong kinabuhi ngadto sa uban. Akong tapuson ang practical application. Pinagi na yung gitawag nako the parable of the undelivered letter. True story. Itago lang nako ang mga persona. Og siguro ako pong itago ang mga dapit. Pero ang mga panghitabo, ako isay-isay, ilikayan lang nako ang detalye kayo aron di ninyo mahibalaro kinsa. May suod na akong higala. Naas buhat. Misulti siya. Nasamtang siya dito paskulhiyo na iyang hinigugma sa atong silutayan karo uyab. May mga plano na nila. May mga plano na. Busa ang plano nila kay ang lalaki una mang mi-graduate, ang babae na ulahiman. Pero dili dugay ang pagkaulay pag-graduate.
Nagsabot sila na ang lalaki mangita og trabaho, eventually nakakitag trabaho yun sa atong organization. May sabot nila na pag-graduate sa babae, magpadala siya og sulat nga mananghid nga mamalay sila. Uban niya ang iyang ginikanan, dado niya ang ato sa dapit sa babae nga mananghid nga mamalay siya. So, matod pa niya, nagpadala siya og sulat sa babae nga nagingon nga ipapananghid ko diha sa imong papa ug mama na ang akong papa ug mama mo ana kauban kanako kay mamalay kami. Ang sulat andam na nga iyang ihulog sa post office. Pero may usa ka estudyante nga dito usab nagtungha sa mong tulunghaan. Summertime to, og nangyong nga, sir, muntumang ko sa kulihiyo, nakailaman ko sa mong uyab. Kung nakay sulat, ako na doon. Ako i-deliver. Ningon ang mong higalan ako. Ayaw na lang kay ako lang ipagig post office. Og matog pa niya. Tinur mo po, sir, kung sa post office na, maabda nagsiyam-siyam, dugay na mabot. Wala raman ko ugma. Ako niya tang sulat. Busa katong sulat sa pagpamalay, gipadala ni ining maong estudyante sa mong kolehiyo, diin kining lalaki usab ni graduate. Nagpaabot ang lalaki og tubag. Wala agi tubag. Nagpaabot nga nagpaabot, wala tubag. Hangtod, natandog ang iyang garbo og iya katong gi-interpret nga ang iyang uyab dito sa kolehiyo, naglimbong kaniya. Nag-iatik ragyod ko na eh. Pasalig-salig na mamalay ko niya. Wag yun, mutubag o dili. Alang-alang mo at tumi, nga wala tumag. So nawala ang mong istorya. Nagingon ang akong kailang magbubuhat. Wa ko kay malog nga nung wala yun ko niya tumaga. Eventually, nagminyo kining akong kaila nga worker. Nagminyo. O ang babae, nagminyo po. Karon may abot ang panahon. Pila ka mga tuig, pilang mga tuig. Siguro mga 20 years na tingali. Or siguro mga 30 years. Kaya ilang mga anak, dalaga na gulitaw. May homecoming sa maong kolehiyo. Grand homecoming. Daghan ng mga miadto dito, mga alumni. Nagkakita sila din yung babae, kaya may tambong manusab ko itong iyang uyab. Nagibamatay sila, linamanuhay, informal. Ang lalaki gusto gyud mangutana o nga nung wa sila magkadayon. So, nakahigayon siya pag ingon nga, pwede ba mag-istoreta kay murag na ate istoryahon nun? Ingon ang babae, dugay gyud ko po gadumot ni mo gyud, mag-istory ko ni mo. Sa laptop nga pagkasulti, nag-istoryahay sila. Sa disinti nga pamagi, wala mo ang tugasa. Di Argus Campus. Sa maong iskwilahan. Nag-istorya sila. Istorya sila may tungkol sa ilang mga bata, muna, etc. etc. Hangtod ni ingon ang babae, isaragod. Nga nung atong istorya ng mga bata man, wa may problema ng atong mga bata, kita man ang nagka-problema. Ningon ang babae, nga nung wa man ka magpadalag sulat, nako. Ingon ang lalaki, nagpadala kong sulat. Ingon ang babae, baka kung yun ka, huwag yun ko'y nadawat nga sulat. Imong gmail? Inuwala. Email unta na ko. Pero niya, ingon man tong

0: si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.
1: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.